форми на реклама на хазарт, включително продуктово позициониране, телевизионна, онлайн, радио и външна реклама, включването на търговската марка на хазартен оператор или близка до нея в името на събития, спортни състезания, културни мероприятия и подобни, да се въведат правила за обозначаване на обектите, в които се играе хазарт, така че фасадите и прозорците да не се използват като рекламни табла. От Националната мрежа за децата допълниха, че хазартната зависимост е международно признато болестно състояние, като последствията от него често са по-тежки от зависимостта от наркотиците и алкохола. Изследванията показват, че българските семейства пропиляват по 1 милиард евро годишно в хазартни игри. Синдикатите във Великотърновска област изразиха недоволство от размера на минималната работна заплата на заседание на областния съвет за тристранно сътрудничество, който беше свикан от областния управител Марин Богомилов. Представителите на регионалните структури на КНСБ и КТ Подкрепа подчертаха, че правоотношенията на държавните служители са значително по-неизгодни в сравнение с тези в частния сектор. Те акцентираха върху тревожната статистика, според която Велико Търново е на незавидно място по доходи на населението, но е сред най-скъпите градове в страната. На срещата е бил представен анализ за пазара на труда, трудовите правоотношения и възнагражденията на трудещите се в цялата област. Сред акцентите в срещата е била необходимостта от оптимизиране на структурата и щата на областната администрация. Отчетено е, че трайно незаета остава щатната бройка за втори заместник областен управител, като натовареността и ефективността се обезпечават от един заместник. Посочено беше също, че през годините е бил многократно съкръщаван, което води до затруднения в изпълнението на процесите и по-ниско качество на работата. Отбелязано беше, че всяко бъдещо съкръщаване следва да бъде добре мотивирано и предварително обсъдено. Участниците констатираха, че нивото на заплащане в областната администрация остава ниско, а съществуващите диспропорции във възнагражденията на служителите са значителни. Липсва и финансов ресурс за допълнително материално стимулиране, а нормативно определения срок за увеличение на възнагражденията през годината вече е изтекал. Засегнат беше и въпроса за връзката между образованието и бизнеса. Предстоят съвместни действия между областната администрация, регионалното управление на образованието и синдикатите за проучване на кадровите нужди на бизнеса в региона. Страните в срещата се договориха заседанията на областния съвет за тристранно сътрудничество да се провеждат редовно на всеки 3 месеца. Нова дигитална платформа отчита потенциалните енергийни спестявания на многофамилни жилищни сгради в Бургас след прилагане на мерки за енергийна ефективност. Тя функционира пилотно за сградите в комплекс Възраждане, съобщиха от Общинската администрация. Софтуерният инструмент е разработен в рамките на международния проект ComActivate, в който Община Бургас е партньор заедно с общини в Унгария и Литва. Проекта се финансира по Европейската програма LIFE. Инструмента е в начален етап на разработка. През следващите месеци се предвижда обхвата му да бъде разширен към повече жилищни комплекси в Бургас, като паралелно ще бъдат прецизирани прогнозните данни за всяка отделна сграда. Като част от дейностите по проекта е вход и проучване за използването на споделените пространства в градските квартали. Новата 3D платформа допълва действащата система за оценка на потенциала на покривните пространства за разполагане на фотоволтаични системи, която беше реализирана при друг съвместен проект между Бургас и София. Проекта ComActivate стартира през ноември 2023 година с цел да предложи работещи решения срещу енергийната бедност чрез подобряване на сградите. Инициативата е насочена конкретно към многофамилните жилищни блокове, където сдруженията на собствениците срещат сериозни финансови и технически бариери при обновяването. От началото на дейностите до сега в Бургас беше разкрит енергиен офис, проведени бяха поредица от специализирани обучения за управители на етажна собственост и бяха изготвени иновативни планове за енергийна достатъчност на ниво квартали. През август тази година бяха публикувани и 15 стратегически препоръки, които целят да преодолеят разликата между целите на Европейския съюз по отношение на климата и реалните нужди на уязвимите домакинства на пазара. Община Сливен започна поетапно подновяване на маркировката на пешеходните пътеки в районите на училищата и детските градини в града. Целта е да се повиши безопасността на децата и останалите пешеходци с началото на новата учебна година. Дейностите се извършват поетапно и обхващат пешеходните пътеки в близост до учебните и детските заведения. Предвидено е обновяването на маркировката да приключи до 14 септември. Мерките са част от подготовката за началото на учебната година и са насочени към осигуряване на по-добра видимост и по-безопасно

0: най-важното от новините. 60 минути.
1: Правителството внася за одобрение в парламента проектопромените в кодекса на труда, с които се въвежда нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. За 2027 година размера ще бъде определен от кабинета в диапазона от сегашните 620 до 672 евро. До юли миналата година заплатата по правило трябваше да бъде 50% от средната за страната. Този текст в кодекса на труда беше замразен с бюджета за тази година. Ако старото правило беше то за следващата година минималното възнаграждение щеше да бъде малко над 690 евро. Около 450 000 българи работят на минимална заплата, а с нея са обвързани и парите на около 83 000 лични асистенти, които се грижат за деца и пълнолетни хора с увреждания, както и заплатите на близо 30 000 работещи в социални услуги, които се финансират от държавата. Обвързани с нея са и всички работещи по програми и мерки за заетост, финансирани от държавни бюджет и на професионалните приемни семейства. След приемането на таз годишния бюджет, през август правителството, синдикатите и работодателите се договориха новия механизъм да отчита 4 критерия. Покупателна способност спрямо издръжката на живот, общото равнище на работните заплати и тяхното разпределение, темпа на растеж и производителността на труда. На всеки 3 години ще се прави оценка на адекватността на минималната заплата. Ще се стремим размера на минималната заплата да достигне едновременно до 60% от медианната работна заплата и до нивото на издръжката на живот, каза социалния министър Наталия Ефремова. Данните за издръжката на живота ще се изготвят от Националния статистически институт, който ще има ангажимент в срок до 9 месеца от приемането на законопроекта от парламента да разработи методология за изчисляване. Покупателната способност ще се изчислява чрез средногодишното изменение на цените в малката потребителска кошница. Нивото на достигнатите заплати ще се отчита чрез годишното изменение на брутната медианна работна заплата, а темповете на растеж на минималните заплати чрез годишното изменение на средната брутна заплата. Производителността на труда пък ще се изчислява чрез годишното изменение на брутната добавена стойност на един заед за период от 10 години назад. Ефремова коментира призива на КНСБ правителството да не бърза с законовите промени, докато Конституционният съд не се произнесе по обжалването на таз годишния бюджет, с който беше отменен стария механизъм за минималната заплата. Според нея обаче, при забавяне на определянето на размера на минималната работна заплата, се рискува да няма повишение за следващата година. Министерският съвет одобри промени в закона за семейните помощи за деца, с които се облекчават условията за получаване на подкрепата от държавата. Една от ключовите промени е отпадането на изискването еднократните помощи за ученици от 1, 2, 3, 4 и 8 клас да се връщат при повече от 5 неизвинени отсъствия. Мотивът е, че помощта се предоставя за цялата учебна година и връщането на пълния и размер е прекомерна санкция.

Променя се и режима при месечните семейни помощи. При натрупване на определен брой отсъствия, помощта вече няма да се спира за цяла година, а само за месеца, в който са допуснати отсъствията. По думите на социалния министър Наталия Ефремова, според направените анализи, продължителното спиране на помощите може да увеличи риска от отпадане на децата от образователната система, вместо да мотивира редовното им посещение. С промените се разширява и кръга на лицата, които могат да получават семейни помощи. Бременни жени и семейства на чужди граждани с предоставена закрила по закона за убежището и бежанците ще имат право на семейни помощи при изпълнение на съответните условия. През предстоящата академична година студентите в 102 специалности ще учат безплатно, ако сключат договор с работодател от списък, който беше одобрен от Министерския съвет тази седмица. Целта на финансовата подкрепа, която ще се прилага в държавните университети, е да се подобри връзката между висшето образование и потребностите на икономиката. Мярката ще стимулира обучението във важни за развитието на страната специалности, където има недостиг на високо квалифицирани кадри, преди от областите технически науки, здравеопазване и спорт. Фирмите ще имат възможност да сключат над 2000 договора с бъдещи висшисти, като се ангажират да им осигурят работно място след успешно завършване. От своя страна държавата ще покрива разходите за следването на тези студенти. Работодателите в списъка, одобрен от Министерския съвет, са предложени от шестима министри на здравеопазването, енергетиката, на земеделието и храните, транспорта и съобщенията, на регионалното развитие и благоустройството, и на икономиката, инвестициите и индустрията. Предсрочени парламентарни избори в Сърбия ще се проведат на 25 октомври. Президента Александър Вучич разпусна парламента след предложение на правителството, като заяви, че вота трябва да помогне за излизане от продължаващата политическа криза и дълбокото разделение в страната. Редовните избори трябваше да се проведат през декември 2027 година. До предсрочния вот се стигна след близо две години на масови антиправителствени протести, започнали след трагедията на гарата в Нови Сад през ноември 2024 година, когато при срутване на бетонна козирка загинаха 16 души. Студентското протестно движение постепенно разшири исканията си от разследване на трагедията и понасене на отговорност от виновните до провеждане на предсрочни избори. Управляващата сръбска прогресивна партия вече определи Вучич за водач на листата си и кандидат за премиер. Той е във втория си и последен президентски мандат и няма право на трети. На изборите управляващите ще се изправят срещу студентското движение и разпокъсаната опозиция. Протестите през последните две години доведоха до оставките на транспортния министър и на предишния премиер, но не сложиха край на политическата криза. Норвегия се сбогува в сряда с крал Харалд V, който считаше службата си за пожизнено задължение и отказваше да абдикира въпреки серията от здравословни проблеми през годините. Погребалната процесия за монарха, който почина на 28 август на 89 години след 35 години на трона, се проведе в Осло и сложи край на 13-дневния национален траур. Хиляди норвежци се събраха по маршрута на траурната процесия, за да отдадат последна почит. След церемонията се състоя частно погребение. За последното сбогуване в норвежката столица пристигнаха представители на кралски семейства и държавни лидери от целия свят. Сред тях бяха британския принц Уилям, японския престолонаследник Кишино, испанския крал Фелипе VI и украинския президент Володимир Зеленски.

0: Най-важното от новините. 60 минути.
1: Правителството представи план за ограничаване на тежките катастрофи и повишаване на пътната безопасност. Предвижда се създаването на нова изпълнителна агенция, автомобилен транспортен оператор, която ще обедини дейността на няколко съществуващи институции и ще събира и обработва цялата информация, свързана с пътната безопасност. За първи път ще има единен отговорен орган, който ще анализира и управлява риска и ще може да насочва необходимото финансиране към опасните пътни участъци. В същото време целият физически контрол на моторните превозни средства

ще бъде консолидиран в МВР. Според министъра на транспорта и съобщенията Георги Пеев, това ще позволи проверките да се извършват въз основа на рисков профил, вместо да се спират автомобили на случайен принцип. Министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев заяви, че прехвърлянето на контрола към МВР ще намали с около 30% сегашните щатни бройки, ангажирани с цялостния контрол на пътя, и няма да доведе до допълнителни разходи за държавата. От новата агенция се очаква не само да повиши безопасността, но и да увеличи събираемостта на приходите за държавата чрез по-добро взаимодействие между институциите, включително Агенция Митници и НАП. Предвижда се и по-ефективен контрол върху чуждестранните шофьори, които преминават транзитно през страната. При нарушения те ще могат да бъдат спирани своевременно и санкционирани, като ще се работи за свързването на системите и камерите за контрол на скоростта с граничния контрол. Планът включва общо 31 мерки от обучението на бъдещите шофьори до подобряването на транспортната инфраструктура. Сред тях е и връщането на полигоните при подготовката за шофьорска книжка, като се предвижда изграждането на 6 нови съоръжения. Ще бъдат инсталирани и сензори за контрол на качеството на автомобилните гуми. Приходите от новите мерки ще бъдат насочвани към пътна инфраструктура. Кои транспортни коридори ще бъдат приоритетни и как ще бъдат финансирани, ще стане ясно след пазарен, финансов и правен анализ на проектите. По думите на премиера Румен Радев, основният проблем в момента е липсата на достатъчна проектна готовност за ново пътно строителство. Цялостната реформа в областта на пътната безопасност трябва да бъде завършена до 2027 година. Здравната каса ще поема изследването на биомаркери при новодиагностицирани онкопациенти. Това е една от ключовите промени на Националния рамков договор за медицинските дейности за периода до 2028 година, който беше подписан от Националната здравна каса и Българския лекарски съюз. Документа определя условията, цените и обемите на медицинските дейности, които ще бъдат заплащани от касата. Заплащането на биомаркерната диагностика при онкологичните заболявания е дълго чакана новина, тъй като е ключова за избора на правилна терапия. Средства съгласно рамковия договор са предвидени, обаче само за разчитане на гените на пациенти с новооткрити ракови заболявания. Сред другите промени в рамковия договор е отпадането на електронната рецептурна книжка. Предвижда се 4% ръст на цените на GP-тата и специалистите. С 10% се повишават цените на клиничните пътеки. И още, пациентите с мигрена ще бъдат наблюдавани от специалисти в извънболничната помощ, а личните лекари ще могат да проследяват хора с хронично бъбречно заболяване. Педиатри, които изпълняват програмата Детско здравеопазване, също да поставят задължителните имунизации на децата, а не само личните лекари. Отпада 3-месечното лимитиране на профилактичните изследвания при децата и тези свързани с наблюдение на дадено заболяване. Управителя на Здравната каса доктор Владимир Даскалов обясни, че надлимитната дейност на болниците за тази година ще бъде разплатена след нужните проверки. От Лекарския съюз потвърдиха искането си за 25% ръст на цените на всички дейности през следващата година. Правителството одобри над 149 милиона евро допълнителни трансфери по бюджетите на общините за настоящата година. Средствата са предназначени за обществено значими дейности, проекти и програми, част от които са започнали през предходни години. Сред финансираните дейности са изграждането на многопрофилна болница за активно лечение на детски болести „Света Анастасия“ в Бургас, разработването на приоритетни археологически обекти с важно значение за развитието на културно-историческия туризъм, както и осигуряването на работата през тази година на възстановителния център за деца с онкохематологични заболявания в Опицвет, община Костинброд. Европейската комисия представи нови правила за обществените поръчки. Целта е с парите на европейските данъкоплатци да се купуват повече стоки и технологии, произведени в Европа, и да намалее зависимостта от външни доставчици, най-вече от Китай. Предложенията дават предимство на европейското производство и въвеждат по-строг контрол върху подозрително ниските оферти. Компании от държави, които ограничават достъпа на европейски фирми до собствените си пазари, също могат да се сблъскат с ограничения в съюза.
Съюза. Промените обхващат ключови сектори, като чиповете, облачните услуги, телекомуникациите, чистите технологии, алуминия и цимента. Новите правила позволяват и общи поръчки между няколко държави за технологии, които са прекалено скъпи за самостоятелно финансиране, като квантовите разработки и термоядрения синтез. Ключова промяна в правилата е, че най-ниската предложена цена вече няма да бъде водещия критерий за печеленето

на обществени поръчки. Важен критерий ще бъде качеството. Брюксел предлага създаването на единна европейска информационна система за обществените поръчки. Така една компания ще може по-лесно да кандидатства за поръчки в различни държави. Предложенията предстои да бъдат обсъдени от Европейския парламент и от държавите членки. София и Сандански са сред 16-те финалисти в конкурса Европейски столици на туризма 2027. Двата български града продължават над преварата в различни категории. София при градовете с над 100 000 жители, а Сандански при дестинациите между 25 и 100 000 жители. Така България се превръща в единствената държава, която достига до финала и в двете категории. Конкурса се организира от Европейската комисия. София е сред 8-те финалисти при по-големите градове. До тази селекция столицата стига след независима експертна оценка на 43 кандидатури от 18 държави. Кандидатурата на София е представена под мотото «Столица на близостта» и акцентира върху достъпност, устойчивост, дигитализация и културно наследство на града. В другата категория за по-малките дестинации Сандански е избран сред 8-те финалисти от общо 40 кандидатури от 17 държави. Града разчита на природните си дадености и балнеологията, като представя възможностите си за устойчив туризъм. Финалистите ще представят проектите си пред европейско жури на 18 и 19 ноември в Брюксел, когато ще бъдат определени двата града, които ще получат титлата за 2027 година.

0: Спортен обзор.
1: Най-добрият български тенисист Григор Димитров ще играе отново за националния отбор за Купа Дейвис след 11-годишна пауза. Това потвърдиха от ръководството на Българската федерация по тенис. 35-годишният Димитров ще бъде първа ракета на страната при гостуването на Дания в Копенхаген на 18 и 19 септември в матча от Световна група 1. Последното участие на българина в националната селекция за Купа Дейвис беше през лятото на 2015 година, когато той помогна за успеха с 5-0 над Люксембург в група 2 на зона Европа-Африка, а с това си осигури и олимпийска квота за летните игри в Рио 2016. Димитров има общо 16 победи и една загуба на сингъл, както и 4 успеха и 3 поражения на двойки в отборния турнир. В състава на България за двубоя срещу датчаните капитана Валентин Димов е включил още Александър Донски, Пьотър Несторов, Илиан Радулов и Александър Василев, а шампиона при юношите от Уимбълдън и от откритото първенство на Съединените щати за миналия сезон Иван Иванов също ще пътува за Копенхаген, но ще бъде резерва. Най-голямата тенис арена в света, централния корт на US Open, Arthur Ashe, стана мястото, където се изиграха рекордните над 14 часа за един ден. Във вторник там се проведоха по 2 женски и 2 мъжки матча, като всичките стигнаха до максималния възможен формат, съответно от 3 сета при дамите и 5 при джентълмените. Програмата стартира с Арина Сабаленка срещу Линда Носкова. Последва епичния обрат на американеца Франсис Тиафо над сънародника му Алекс Микелсен. В третата среща на Arthur Ashe, отново в домакинско дерби, Джесика Пегола се справи също след изоставане с Ема Наваро, за да дойде зрелището между Бен Шелтън и защитаващия трофея си от миналата година Карлос Алкарас, представителя на домакините на две испанския ас след 6 на 7, 6 на 1, 6 на 3, 1 на 6, 7 на 6. Последната точка стана факт в 3 часа и 34 минути след полунощ. Така беше поставен рекорд и за най-късно завършил матч от откритото първенство на Съединените щати по тенис. Четирите дуела продължиха съответно 14 часа и 4 минути, а чистото игрово време беше 13 часа и 7 минути. Реал Мадрид победи Интер с 2 на 1 като домакин на старта на основната фаза на Шампионската лига. Килиан Мбапе в 14-та минута след чудесно подаване от Брахим Диас и Федерико Валверде в 23-та дадоха аванс на домакините. Интер намали изоставането си в 77-та минута след като Карлос Аугусто получи отличен пас от Аутаро Мартинес и не сгреши за 1 на 2. Манчестър Сити се наложи с 2 на 0 при гостуването си на Порто с 2 гола на Ерлинг Холанд през второто полувреме. Борусия Дортмунд победи Вилярреал с 3 на 2. Лил отстъпи като домакин на Бетис с 2 на 3 в двубой, ръководен от българския съдия Георги Кабаков. Френският тим остана с човек по-малко в 56-та минута заради директен червен картон на Етан Бапе за неспортсменска изява, дошъл след консултация на Кабаков с системата ВАР и до края на двубоя не успя да избегне

поражението. АЕКС печели с 1-0 домакинството си срещу австрийския ЛАСК Линц. Астън Вила се наложи с 3-2 като гост на Брюж в Белгия. Френското списание Франс Футбол включи аржентинския нападател Лионел Меси от американския клуб Интер Майами в списъка с номинирани за Златната топка, наградата връчвана на най-добрия футболист за сезон 25-26 година. Миналия сезон Меси спечели Северноамериканската висша лига по футбол и беше обявен за най-добър играч на турнира за втори пореден сезон. Той игра за Аржентина на финала на Световното първенство, където тима загуби от Испания с 0-1 след продължения. Нападателя отбеляза 8 гола и даде 4 асистенции на таз годишния мундиал. Около месец след края на турнира той обяви, че прекратява изявите си с националната фланелка. Меси е втори по брой номинации за Златната топка с 17, с една по-малко от звездата на Португалия Кристиано Роналдо. Аржентинецът държи рекордните 8 златни топки. В Европа Меси е защитавал цветовете на Пари Сен Жермен и Барселона, като е спечелил Шампионската лига 4 пъти, Суперкупата на УЕФА 3 пъти и Световното клубно първенство 3 пъти. Нападателя е световен шампион, двукратен вице-шампион на Световното първенство, олимпийски шампион и двукратен носител на Копа Америка. Изиграл е 207 мача за националния отбор на Аржентина и е отбелязал 125 гола. Той държи рекорда на националния отбор и в двете категории. Участвал е в 6 световни първенства. Въпреки богатата си кариера обаче, тази година Меси не е сред сочените за фаворити за трофея за най-добър футболист. Начело са миналогодишния носител на отличието Осман Дембеле, Хари Кейн и Килиан Ембапе. Сред останалите номинирани при мъжете са Феран Торес, отбелязал победния гол за Испания на финала на Световното първенство, нападателя на Манчестър Сити Ерлинг Холанд и още две от звездите на Реал Мадрид Винисиус Жуниор и Джуд Белингам. Италия, чийто национален тим не се класира за мундиала тази година, както и Нидерландия и Германия, нямат представители сред претендентите. Само един футболист от серия А, Лаутаро Мартинес от Интер, намери място в съкратения списък с 30-те номинирани. Франс Футбол разкри 5-те клуба, които ще се борят за отличието за най-добър футболен отбор за тази година. Това са Пари Сен Жермен, който спечели титлата във Франция и триумфира в Шампионската лига за втора поредна година, английския шампион Арсенал, Байерн Мюнхен, първенеца на Бразилия Фламенго и норвежкия Бодьо Климт. Церемонията по връчването на златната топка тази година се премества от традиционния си парижки дом в Лондон, за да отбележи 70 годишнината от първата награда, спечелена от великия английски футболист Стенли Матюс. Събитието ще се състои на 26 октомври. Общо 16 боксьори ще представляват България на Европейското първенство за мъже и жени. Шампионата на Стария континент в София започва на 15 септември, а началото на мачовете е предвидено за 17. Във вторник националните ни отбори направиха открита тренировка за медиите. Те навлязоха в заключителен етап от подготовката си, който включва множество спаринги с боксьори от други държави. Страната ни ще има представители във всички 10 категории на турнира. Другата седмица ще стане ясен окончателния състав. Треньора на мъжете Жоел Арате заяви, че се надява на поне 3-4 медала. При жените България ще бъде представена от 6 боксьорки. В състава се завръща световната и 4-кратна европейска шампионка Станимира Петрова. В отбора са още много опитните и успешни Златислава Чуканова и Венелина Поптолева, както и по-младите Христея Нинова, Валерия Андреева и Алейна Мехмет.

Жоел Цварц вкара два гола, а ЦСКА направи пълен обрат през второто полувреме и победи Левски с 4 на 2 в мача за Суперкупата на България. Червените изоставаха през първата част след попадение на Сержиньо, но надиграха категорично шампионите през втората и стигнаха до две попадения на нидерландеца, както и едно на Стефано Сенси от Дуспа. Двата отбора получиха по един червен картон в 81-та минута. Анджело Мартино задържа Кристиан Димитров агресивно и защитника реагира с удар в лицето му. Последва меле, а главният съдия Геро Писков изгони с директни червени картони капитана на Левски и Максе Бонг от червените. ЦСКА достигна и до четвърти гол в 89-та минута. Стефано Сенси подаде на Йоанис Питас отляво и той центрира, а топката рикошира в Алдаир и влезе в мрежата за 4 на 1. В петата минута на добавеното време сините оформиха крайния резултат, след като Факундо Родригес игра с ръка и Левски получи дуспа, която Евертон Бала реализира. ЦСКА завърши двубоя без треньора в оставка Христо Янев, който беше изгонен с червен картон заради неколкократно навлизане на терена. Ден преди мача Янев обяви, че след срещата ще напусне поста старши треньор и обясни, че решението му е продиктувано от атаките и обидите срещу него и клуба, които според него създават напрежение и разединяват червената общност. Той подчерта, че не смята, че е направил нещо в ущърб на ЦСКА и че напуска с надеждата да свали напрежението от отбора. А в деня, в който ЦСКА вдигна Суперкупата на България, клуба излезе с още една новина. Стадион Българска армия е получил акт 16 и тимът ще започне да играе на новото съоръжение след паузата за националните отбори. Ако плановете на червените се осъществят, те ще изиграят първия си мач на новия стадион срещу Монако в Лигата на конференциите на 15 октомври. Световният вице-шампион България започна по отличен начин участието си на Европейското първенство по волейбол за мъже. Възпитаниците на Джан Лоренцо Бленджини се наложиха категорично с 3 на 0 над Северна Македония в първия си двубой от група Б на Евроволей 2026. Националите получиха мощна подкрепа от препълнената арена София. България е съдомакин на турнира заедно с Италия, Румъния и Финландия. Българският тим беше по-добър във всички елементи от играта. Лидера Александър Николов беше най-резултатен от всички с 19 точки, а Денислав Бърдаров добави 15 за победата. По 7 реализираха Симеон Николов и Илия Петков, като разпределителя направи забележителните 7 маса в мача. За тима на Република Северна Македония Никола Георгиев завърши с 8 точки. Новия сезон в Шампионската лига тръгна по вода за първенеца на Испания Барселона, който победи с 5 на 1 като домакин Феянорд. Срещата на Ноу Камп започна под проливен дъжд, но това не попречи по никакъв начин на каталунците, които откриха резултата още в третата минута с попадение на капитана Рафиня. Карим Адейеми удвои, а третия гол за Барселона падна в 57-та минута, отново дело на Рафиня. Ламин Ямал направи 4 на 0 в полза на домакините, отпрях свободен удар в 77-та минута, но пет по-късно Феянорд намали чрез Сем Стайн. В 86-та минута Барса вкара пети гол, изпълнен с глава от Габриел Жезус. В другия матч от първия кръг в Шампионската лига, игран по същото време, германският Штутгарт спечели с 3 на 1 като домакин на норвежкия шампион Викинг. Босненският нападател Ермедин Демирович беше големия герой за швабите, след като реализира хет-трик. За дебютанта в турнира Викинг, Златко Трипич вкара единствения гол в 22-та минута. Ливърпул надигра с 2 на 1 Атлетико Мадрид след обрат. Пред шампиона Пари Сен Жермен задачата беше по-лека и французите надиграха Слован Братислава с 6 на 1 като домакини. Феран Торес отбеляза хет-трик, а Осман Дембеле се разписа два пъти. Единственият гол за Слован беше дело на Сюлейман Камара за 5 на 1, а крайният резултат беше оформен от Фабиан Руис 3 минути преди края на редовното време. Вице-шампиона Арсенал пък надигра Наполи с 1 на 0 като гост. Спортинг Лисабон направи пълен обрат и победи Галата Сарай с 3 на 1 в четвъртия матч от късната програма. Челси направи обрат от 2 гола пасив и спечели 6 на 2 срещу Лийдс Юнайтед в матч от третия кръг на турнира за купата на лигата по футбол на Англия. Лондончани допуснаха второ попадение в 48-та минута, но след това забиха 6 попадения и продължиха към следващия етап на турнира. Лийдс, без контузения български национал Илия Груев, поведе в 23-та минута чрез Тарик Мухаремович, а Брендан Арансън покачи на 2 на 0 за

гостите с попадение в началото на второто полувреме. Това се случи след 4 промени от страна на менеджера на Челси Енцо Мареска, а те дадоха резултат малко по-късно. Появилия се в игра след почивката Кол Палмър реализира 2 бързи попадения в 52-та и 55-та минута, а Педро Нето, също резерва, даде преднина на сините само 5 по-късно. До края на матча Дани Уелбек отбеляза още 2 гола, а Валентин Барко наниза 6-то попадение за Челси. За Лиц беше точен Доминик Калвърт-Люин. За осми на финалите, освен Челси, вече се класираха Кристал Палас, Съндърланд, Борнемут, Нюкасъл и Братфорд Сити. Европейската футболна централа ще разпредели около 2 милиарда и 400 милиона евро между клубовете, които участват в Шампионската лига през настоящия сезон, като всеки от тях има премия от малко повече от 18 милиона само за участието си в турнира. Това съобщи агенция Франс Прес, като се позова на документите на централата. В Лига Европа парите са значително по-малко, като клубовете могат да разчитат на 565 милиона евро. В Шампионската лига всяка победа за даден отбор ще му донесе над 2 милиона евро, а равенството 700 хиляди. Отборите, които ще се класират за осми на финалите, си гарантират по още 11 милиона. Премиите нарастват до 12,5 милиона за четвърт финалите, 15 милиона за полуфиналите и 18,5 милиона за финала, като шампиона взима веднага бонус от още 6,5 милиона евро. Към тези приходи има и още премии, които се изчисляват на базата на телевизионния пазар в съответната страна. Историческия коефициент на клуба на европейската сцена за последните 10 години и други критерии. Като цяло, победителя в Шампионската лига може да разчита на приходи, които надвишават 110 милиона евро.

0: Danas съм аз.
1: BG Voice Top 10. Новите предложения тази седмица. Вау, бягай! Бягай!

0: We love music.
1: Здравейте, аз съм Михайла Маринова.
2: Ние сме Павката и Венцарата.
3: Слушайте нашето парче, листата падат само в ефира на The Voice.
0: We love music. We love you.

0: Voice. Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като пилешко филе от гърди без кост от свежата витрина за 5 евро и 49 цента за килограм с Kaufland Card Extra. Пипиринско младо пиво Кен 500 мл за 59 цента. Kaufland.
1: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Слушай The Voice of Bulgaria.

0: Se salavi, baby!
1: Най-интересното от света на шоу, бизнеса и развлеченията през седмицата. Събрани в едно. Planet Voice Select те очаква всяка събота и неделя от 15 до 17 часа. С най-добрите моменти от Planet Voice и ери, премиери, важни истории и любимите хитове по радио The Voice.
2: The Voice.
3: Sephora.
4: Отново на училище, отново към красотата с Sephora. Вземи 20% отстъпка при покупки над 50 евро. Грим, грижа за кожата, парфюми, всичко необходимо за свеж старт на сезона. От 10 до 13 септември, само в Sephora.
3: Sephora.
5: Взел си шпек сандвич Бони с 50 грама бонус и честно, малко е обидно да режеш толкова тънко. Ако така ще режеш, по-добре зареши. Извинявай, че те нахраних така, ама сега съм с 50 грама по-ларж. Айде, служи още едно парче и още едно, а така.
6: Шпек сандвич Бони, звездата на филията.
7: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
8: Къде?
7: Е как къде? StoreBG.

Битката с огъня край село Димовци продължава, но огънят е локализиран. Засегнати са около 2000 декара Борова гора. През вчерашния ден близо 120 души бяха на терен, пожарникари, горски служители, военнослужещи и доброволци. Основните усилия бяха насочени към източния и северния фронт. Там с тежка техника се разширяваха стари горски пътища, които да спрат разпространението. И вчера два военни хеликоптера Кугър подпомагаха наземните екипи, но заради влошаването на времето се наложи да прекратят полетите. Междувременно в същия район е възникнало и друго огнище. Заради силния вятър огъня се разпространява бързо, а към мястото са били насочени допълнителни екипи. Към момента няма опасност за хората и населените места в района. В понеделник МВР и прокуратурата ще дадат брифинг за хода на разследването за смъртта на шестимата мъже при хижа Петрохан и под връх Околчица. Очаква се да бъдат представени резултатите от съдебно-психиатричната и психологичната експертиза, която трябва да даде насоки за възможните мотиви за смъртта на групата с неформален лидер Ивайло Калушев. Активните действия по разследването са продължили и през летните месеци, като само преди дни са проведени нови разпити на свидетели. Продължава изясняването и на финансовото състояние на загиналите и източниците на получаваните от тях дарения. За целта са назначени и данъчни ревизии. Ирак затвори три гранични пункта с Иран след атаката с дрон срещу саудитски тръбопровод, за която както Рияд, така и Багдад твърдят, че е изстреляна от територията на иракската провинция Мисан при границата с Иран. Двама иракски източници от службите за сигурност съобщиха за агенция Франс Прес, че са открити дронове близо до граничен пункт в Мисан. Никоя групировка, подкрепена от Техиран, не е поела отговорност за нападението. Служител по сигурността заяви, че са открити пускови установки за дронове близо до границата между Ирак и Иран в отдалечена част на провинция Мисан. Удара срещу саудитския петролопровод Исток-Запад доведе до затваряне на един от основните маршрути за износ на суров петрол, който заобикаля Ормузкия проток. Селин Дион се завърна на голямата сцена с първия си концерт от 2022 година насам. Певицата постави началото на 16-дневната си резиденция в Париж пред повече от 33 000 зрители, сред които бяха Мишел Обама и Опра Уинфри. Дион изпълни едни от най-големите си хитове, като да

0: of Love, Because You Loved Me и My Heart Will Go On, а по-голямата част от сет-листа е съставен от песни от френския репертуар. По време на концерта тя не скри емоциите си и разказа за трудния път обратно към сцената. Певицата беше диагностицирана през 2022 година с синдром на скования човек, рядко неврологично заболяване, което причинява силни мускулни спазми. Концертите на Селин Дион в Париж се очаква да имат и сериозен икономически ефект. Според френски медии, те могат да донесат около 1 милиард евро за страната. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Националният отбор на България по волейбол за мъже загуби от Украйна с 1-3 в третия си матч от Европейското първенство в зала Арена София. Това беше първо поражение за тима на селекционера Джан Лоренцо Бленчини след успехите срещу отборите на Северна Македония и Португалия. Така състава остава на трето място във временното класиране с 2 победи, 1 загуба и 6 точки. Украйна е начело с 3 победи от 3 мача и 9 точки, като на практика продължава напред в следващата елиминационна фаза на турнира. В понеделник украинците ще играят с Португалия, а след това е срещата между България и Израел. Божидар Сарабуюков завърши на второ място в скока на дължина в комерциалния лекоатлетически турнир Ultimate Championship, който се провежда в Будапеща. Българина постигна резултат от 8 метра и 34 сантиметра в последния си четвърти опит в надпреварата. Победител състезанието стана Милтиадис Тентоглу от Гърция. Олимпийският шампион скочи 8 метра и 35 сантиметра в най-добрия си опит. За сребърния си медал българина ще получи чек за 75 000 долара, докато победителя Тентоглу ще вземе 150 хиляди. Времето. Днес ще продължи да духа умерен северо-западен вятър и с него в страната ще нахлува по-хладен въздух. Валежи и грамотевици ще има в източната половина от България, но в процес на отслабване и спиране. Над западните райони ще е с променлива облачност, често намаляваща до предимно слънчево. Максималните температури ще са от 18-19 градуса в северо-източна България до 27 градуса в западни райони на Горно-Тракийската низина, а в София около 22 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: Тази сутрин интензивен трафик има на границата ни с Турция, на граничен пункт Капитан Андреево за леките автомобили на вход и на граничния пункт Лесово на изход за товарни автомобили. Интензивно движение има и на границата с Сърбия, на граничен пункт Калотина на изход за леки автомобили, съобщават от гранична полиция.
1: Смях, истории, яки моменти и много настроение. Това е Morning Voice Select.
2: What's up, Bulgaria? We are the Barca. You're listening to our new single now on Radio The Voice.

0: Morning Voice Select.
1: Днес Morning Voice ви питам нормално ли е в съвместния живот партньорите да имат напълно отделни бюджети и да делят сметката в ресторанта до стотинка? Или това убива романтиката? Очаквам вашите коментари във Viber канала ни The Voice Radio in TV България в секцията за коментари, а Мони ни казва: добро утро! Според мен пълното разделение на бюджета и деленето на сметката до стотинка определено убива романтиката. Съвместният живот е партньорство, а не счетоводна фирма. Когато сметките се изчисляват с такава текарска точност, се губи естествената грижа, жестът да почерпиш любимия човек и усещането за задружност. Най-здравословен е хибридният модел. Общ бюджет за основните разходи и общия дом, но и лично пространство за всеки, без излишен контрол. Благодарим за мнението.
0: Morning Voice Select.

0: Уикендът започва тук. Събуди се с най-забавните моменти от Morning Voice Select. Разбери всичко интересно от света на музиката, киното, театъра и книгите в Planet Voice Select. И чуй най-големите хитове в Fairplay Chart Top 30, BG Voice Top 10 и Dance Chart Top 10. А когато падне нощта, увеличи звука с The Voice Party и си припомни любимите хитове в Deja Voice. Всяка събота и неделя само по радио The Voice. Слушай ни навсякъде, в колата, на плажа или където и да си, в приложението Radio On за iOS и Android. The Voice.
1: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
2: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
1: Напълнете раницата, облечете учениците.
2: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
3: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
4: Къде?
3: Е как къде? StoreBG.
5: We love music.

0: Morning Voice Select.
1: Cardi B и Offset оставиха на страна напрежението помежду си, за да отпразнуват заедно рождените дни на двете си деца. Бившите партньори споделиха кадри в Instagram Stories от общото празненство за сина им Wave и дъщеря им Blossom през уикенда. Wave навърши 5 години на 4 септември, а Blossom става на 2 на 8 септември. Пишното парти беше вдъхновено от Disney и Sonic и включваше арки от балони, басейн, стопки, карнавални игри, сладки изкушения, големи подноси с храна. Карди публикува видео на най-голямата им дъщеря Culture на 8 години, която дефилира като на моден подиум и позира под звуците на хита на Can't Say. Offset от своя страна сподели клип на Wave, който танцува докато държи захарен памук. Cardi B и Offset сключиха брак през септември 2017 година, но отношенията им през годините бяха белязани от многократни раздели и събирания. Самата изпълнителка на Bola Gallow е описвала връзката им като изпълнена с много драма. През 2024 година тя подаде молба за развод за втори път на фона на слухове за изневяра. А още музика сега. Morning Voice.

0: Morning Voice Select.
1: Сега ще си поговорим за това, когато работната седмица започва от вторник и малката радост да прескочиш понеделника. Има седмици, които още от понеделник ни се струват безкрайни и има такива, които започват във вторник. След дългия празничен уикенд, будилникът тази сутрин звъни. Една идея, по-болезнено, кафето е по-необходимо от обикновено, а мозъкът все още живее с усещането, че може би имаме още един почивен ден. Ами не, нямаме. Но пък има нещо почти толкова хубаво. Понеделника вече е минал. Пред нас са само 4 работни дни до следващия уикенд и някак вторникът изглежда доста по-симпатичен, когато му се пада задачата да бъде понеделник. Само че тук има един малък капан. След няколко почивни дни често се връщаме на работа с идеята, че още в първите няколко часа трябва да наваксаме абсолютно всичко. Отваряме имейли, съобщения, списъци с задачи и до обяд вече сме убедени, че почивката никога не се е случвала. Затова тази кратка седмица може да започнете по друг начин. Първо, не започвайте с най-лесното. Започнете с най-важното. Изберете трите неща, които наистина трябва да бъдат свършени днес. Не 10, не всичко, натрупано през почивните дни, а само 3. Когато те приключат, всичко останало вече е бонус. Не се опитвайте да наваксате почивката. Почивните дни не са изгубено време, което трябва да компенсираме с двойно темпо. Ако сте си позволили да си изключите

просто да правите нищо. Точно това е била идеята. Върнете си ритъма с малко нещо. Любимото кафе по пътя за работа, например, хубавата музика в колата, роклята, в която се харесвате, обяд извън офиса. Малките неща не решават задачите вместо вас, но променят

необходимо да отговаряте в секундата, в която ги получите, и може би точно това е малкият урок на тази необичайна седмица. Не всичко трябва да бъде свършено наведнъж, за да бъде свършено добре. Така че тази сутрин нека започнем спокойно. Кафе. Дълбоко вдишване и издишване, три важни задачи и една по една. А защото имаме едно огромно психологическо предимство. Понеделник вече е минал без изобщо да сме били на работа. А до петък само 4 дни. Morning Voice

0: The Voice. И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: The Voice. Смях, истории, яки моменти и много настроение. Това е Morning Voice Select.

0: Morning Voice Select.
1: Сега ще ви занимая с 7 храни, които в никакъв случай не бива да се замразяват. Само който не пазарува, не усеща онова разочарование да разбере, че срокът на пакет пържоли и кутия с яйца е бил до днес. Разхищението на храната е огромен проблем, който вреди на портфейла и природата. И който се опитваме да разрешим, когато замразяваме продукти, за да удължим живота им. В повечето случаи стратегията работи. А в други случаи, обаче, без да искаме, може да доведе до кулинарна трагедия. Затова ще ви споделя кои са тези 7 продукта, които не е препоръчително да се замразяват. Ами, зелените салати. Листните зеленчуци са с деликатна структура, през която преминават множество финни нишки. Замразяването ги унищожава и когато зелените салати бъдат извадени от фризера и размразени, се оказва, че са меки като зеле или по-лошо като желе. Всъщност този тип зеленчуци е най-апетнително да се консумират веднага след закупуването им. Другото е сирената. Сиренето даже е и най-така качествено, съдържа най-малко вода. Когато тя замръзне, става на фини кристалчета, които започват да унищожават протеина и полезните мазнини в продукта. При замразяване кристалчетата се отпускат и

изтичат от сиренето и остава неапетитната суха бучка. Също, между другото, важи и за крема сиренето и топеното сирене, но аз не вярвам някой да замразява топени сирена или сирена като цяло. Доматите са другия продукт. Сърцевината на доматите е почти 100% вода, която в камерата замръзва и се разширява. Тя така наранява месестата част и не е изключено домата да се пукне. При доматите се води спор дали не е най-добре въобще да не влизат в хладилника, за да се запази максимално сладостта им, макар че в все по-топлите лета това е все по-невъзможно. Веднъж вече замразено, месото по повърхността започва да се развиват бактерии. В 99% от случаите те са напълно безопасни. Само че винаги има 1% риск. В него идва и безопасността при повторното замразяване да приберем месото в фризера, вече е замразено, с вредни бактерии, способни да оцелеят и в лед. А и месото изсъхва и няма нужда да го просто да го причиняваме. Колбасите, освен че колбасите също изсъхват в камерата, те нямат никаква нужда от минусови температури. Повечето от тях са добре осолени и винаги трябва само в кутия с пълен плътен капак да се съхраняват в хладилника свежи. Сготвена паста. При замразяване, около вече сготвената паста се образува ужасен лигав слой от вода и нишесте. На пръв поглед пастата може да изглежда окей, само че размразяването разкрива неприятната истина, че е станала невъзможна за ядене. Пихтия. Яйца. Виждали ли сте как яйцата експлодират в микровълнова печка? Същото се случва и в хладилната камера. Само че с по-бавни темпове. Течностите в белтъка замръзват, разширяват се и в крайна сметка чупят черупката. И да има оцелели яйца, те са загубили всякакъв вкус и полезни свойства. Morning Voice Select.

Нов пожар избухна снощи в района на складовете за боеприпаси на Емко край Дряново. Огънят е тръгнал от отломки вследствие на взрива, станал по-рано в района. Пожарникарите са работили на терен през цялата нощ, а падналия дъжд е помогнал за овладяването на ситуацията. По данни на областния управител на Габрово Кристина Сидорова, пожара вече е овладян и няма активни огнища нито в складовете, нито в близост до тях. Очаква се разследващите органи да започнат оглед на място и да изяснят причините за взрива. По думите на Сидорова, няма данни за замърсяване на въздуха в района. Властите призовават гражданите да не доближават складовете и околностите им, тъй като след взрива все още е възможно да има опасни предмети или други рискове. Препоръката е района да бъде избягван поне една седмица. Нов кръг от тристранните мирни преговори с участието на Украина, Съединените щати и Русия може да се проведе през октомври, заяви пред журналисти Кирил Боданов, ръководителя на канцеларията на украинския президент Володимир Зеленски. Изявлението идва няколко дни след посещението на американските пратеници Стив Уитков и Джаред Кушнер в Киев и в Москва. Зеленски посочи, че американските пратеници са представили много добри и ценни идеи. Той предложи за домакин на нова тристранна среща Турция, Обединените арабски емирства, Швейцария или друга държава. Говорителя на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Москва не изключва възобновяване на мирните преговори, но е твърде рано да се посочват дата и място за провеждането им. По-рано Зеленски каза, че е готов на среща с руския си колега Владимир Путин през декември в Майами, ако двамата бъдат поканени на срещата на G20 там. На този фон продължава размяната на удари между Москва и Киев. Съобщава се за убити и ранени хора в различни области на Украина. Русия твърди, че е ударила кораби и заводи. Филма победител на 83-я филмов фестивал в Венеция разказва за следвоенна Дания и е в защита на жените. Лентата Неизвестна жена на датската режисьорка Май Ел Тухи спечели наградата Златен лъв. Ел Тухи беше единствената жена режисьор в конкурсната програма, в която участваха общо 21 филма. Медиите изтъкват, че баща ѝ е египтянин, а нейният филм много силен като история и въздействие. Главната роля изпълнява датската актриса Матилде Арсел, която получи наградата за най-добра женска роля. При актьорите тази награда отиде при Джон Малкович за ролята му в Див кон 9 на Мартин Макдона. Сребърен лъв за най-добра режисура беше присъден на филма Дао на руския дисидент Иля Хържановски, който посвети отличието на Украина и на мира. Голямата награда на журито беше за южнокорейския режисьор Ли Чан Донг за филма му Възможна любов. Бурни овации от публиката последваха обявяването на специалната награда на журито за израелския документален филм «Наза», в който се осъжда систематичното елиминиране на цивилни в Газа. Аз съм Наталия Радева. Още новини след час. Спорт. Отбора на ЦСКА победи Арда с 4-1 в матч от 9-я кръг на футболното първенство. Двубоя беше повторен дебют за временния треньор на ЦСКА Даниел Моралес, който замени подалия оставка Христо Янев. С победата армейците се изравниха с Лудогорец на втората позиция в класирането. Двата отбора имат по 20 точки, 4 по-малко от лидера Левски. С гол в 90-та минута на резервата Драган Гривич, ЦСКА 1948, победи с 2-1 гостуващия Дунав Русе в среща от 9-я кръг на Първа лига. Гостите изпуснаха точката в края на матч, в който не бяха надиграни от много по-предно.

0: класирания си противник. Успеха изкачи червените на третото място в таблицата с 19 точки, а Дунав остава на последното 14-то с едва 4 точки до момента. Новия старши треньор на домакините Огнян Младенов внесе промени в състава на ЦСКА 1948 и започна с двама типични централни нападатели в лицето на Атанас Илиев и Мамадо Диало. Времето. Днес ще продължи да духа умерен северо-западен вятър и с него в страната ще нахлува по-хладен въздух. Валежи и грамотевици ще има в източната половина от България, но в процес на отслабване и спиране. Над западните райони ще е с променлива облачност, често намаляваща до предимно слънчево. Максималните температури ще са от 18-19 градуса в северо-източна България до 27 градуса в западните райони на горно-тракийската низина, а в София около 22 градуса. Трафик. На магистрала Тракия в два участъка се полага пътна маркировка в област София от 33 до 39 км посока Бургас и в област Пазарджик от 55 до 60 км посока София. Поставени са пътни знаци, а ограничението на скоростта е до 100 км в час. Шофирайте внимателно!
1: Смях, истории, яки моменти и много настроение. Това е Morning Voice Select.

0: Morning Voice Select.
1: А днес с вас в Morning Voice си говорим по темата кой трябва да има достъп до профилите ни в социалните мрежи и личния ни архив от снимки в облака, ако утре ви няма близките ви или дигиталните платформи. Ето Крис, например, ни е казал, че... за него, близките. А в крайна сметка това са моите снимки, спомени и моменти с хората, които обичам. Ако мен ме няма, бих искал те да останат при тях. Не да са просто собственост на някаква платформа. Какво е вашето мнение по темата? Кой трябва да има достъп до профилите ви в социалните мрежи и личния ви архив от снимки в облака, ако утре ви няма?

0: Китеви или дигиталните платформи. Ахмед Чалиев току-що се включва. Добро утро. Желая прекрасен ден и казва, че е по-добре близките. Morning Voice Select.
1: Hello Bulgaria. This is

Let's get down to business.

0: и забавните моменти от сутринта. Morning Voice Select е тук. Всяка събота и неделя от 8 до 10 часа. Чуйте най-доброто от Morning Voice с Мари Никол. Любопитни новини, интересни теми и много настроение за готин старт на твоя ден. С Радио The Voice. The
1: Voice. Sephora. Отново на училище, отново към красотата с Sephora. Вземи 20% отстъпка при покупки над 50 евро. Грим, грижа за кожата, парфюми, всичко необходимо за свеж старт на сезона. От 10 до 13 септември, само в Sephora. Sephora.
2: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.

0: Morning Voice Select.
1: Така, животът, който отлагаме за специален повод. За това ще си говорим в следващите минути. Оставаме връзките на страна. Пазим хубав парфюм, нова рокля чака правилната вечер. Красивите чаши стоят в шкафа. А някъде между не сега и някой ден животът си върви. Даже си изтича. Имате ли неща в къщи, които много обичате, но почти никога не използвате? Унази рокля, която е прекалено хубава за обикновена вечер. Парфюмът, който пръскате пестеливо, защото е скъп. Красивия сервиз, който вадите само когато има специални гости. Обувките, които чакат подходящия повод. А може би не пазите вещи, може би пазите желания. Пътуването, което ще направите, когато имате повече време. Ресторантът, в който ще отидете за някой празник. Масажът, който все отлагате. Следобедът само за вас, който все още не успявате да стигнете до него. И така неусетно започваме да делим живота на две. Обикновения, който живеем всеки ден, и красивия, който пазим за после, ако после няма. Синдромът на някой ден. Някой ден е много удобно място. Там имаме повече време, повече пари, по-хубаво тяло, по-хубава работа, по-малко работа, правилният човек до себе си, подходящата компания, по-доброто настроение, само че някой ден няма дата в календара. И колкото повече чакаме всичко да се подреди идеално, толкова повече рискуваме да пропуснем малките моменти, от които всъщност се състои живота, ако се замислим. Защото повечето дни няма да бъдат рождени дни, сватби, годишни дни, екзотични ваканции. Повечето ще бъдат просто вторник, като днешния. Ще станем сутрин, ще изпием кафето си, ще сме недоспали, ще отидем на работа, ще се приберем. Изморени ще вечеряме, ще си кажем, че през уикенда ще направим нещо хубаво. Ами, ако започнем да правим обикновения вторник, малко по-хубав, облечете си роклята. Новата риза. Не чакайте и себе си за после. Понякога най-опасното отлагане няма нищо общо с рокли и парфюми. Ще отида на море, когато отслабна, ще започна да се снимам повече, когато се харесам, ще започна онова, което ще. А сега

Специалният повод може да бъде съвсем обикновен ден. Не е нужно да превръщаме живота си в непрекъснат празник. Трябва само да спрем да пазим най-хубавата му част за бъдеще, което така или иначе не е ясно и никой не е обещал. Защото един ден може да отворим шкафа и да открием парфюма, който вече е променил аромата си, роклята, която вече не ни харесва, чашите, които никога не сме използвали, и да осъзнаем, че сме пазили красивите неща толкова старателно, че не сме успели да им се порадваме, както в повечето случаи се случва. Затова обличайте си роклите. Използвайте си хубавия сервиз, направете си снимка, резервирайте пътуване, когато можете. Кажете обичам те, докато човекът още е пред вас. Не чакайте живота да стане специален, за да започнете да го живеете специално. Защото може би най-голямата заблуда е, че специалният повод предстои. Но всъщност ние сме тук, сега, живи. Днес е дошло колко по-специален повод от това, за да бъдем и да се наслаждаваме. Morning Voice Select.

0: Morning Voice Select.
1: Сега ще си говорим за триковете на американките, с които са поддържали перфектна фигура. Гигантски порции с четирицифрено число калории, колички предназначени за инвалиди, но карани от хора с наднормено тегло, големи количества захар дори и в хляб, пица, бургер. Това е картината на съвременна Америка. Но погледнете снимките от 50-те и 60-те години. Не тези на Мерлин Монро или Одри Хепбърн, но обикновените американки. Сред тях почти няма пълни или такива с наднормено тегло, а аповете за отслабване и броене на калории, така, средства за отслабване и фитнесите са още далеч напред в бъдещето. Как? Ами, Клаудия от Old America, с които американците са пазили фигурата си и то без усилие, кръщава своята героиня Джин и първото, което подчертава е, че в кухнята на Джин се използва точно три пъти на ден за закуска, обяд и вечеря. Извън това никой не влиза там, а на гладът между основните хранения не се обръща никакво внимание. Магазините не са навлезли масово, чипсовете, снаксовете и разнообразните бисквити и соленки, с които съвременните хора залъгват глада си. След това обаче хитри маркетолози успяват да ни убедят, че имаме нужда и от така междинни хранения и така калориите за деня неусетно скачат. Джин обаче от несъзнателно е избрала да не яде допълнително и резултатът е бил видим. Ето, например, яйце, масло, хляб за закуска, точно така. Никакви зърнени закуски, овесени ядки, протеинови барчета, камо ли бургери, огромни захаросани кафета и мъфини. Вместо това, нещо също толкова бързо, но и засищащо. Яйца, истинско масло и една филийка хляб на човек. Протеинът в яйцата, мазнините от маслото и фибрите и въглехидратите от хляба днес нещо. Езикът ми се засуква за... са поддържали хората сити до обяд. Яйцата са си същите от 50-те насам. Само че на мода ги връща манията по високопротеиновите храни, а не опитът да копираме вече доказани знания. Да не звучат толкова изискано, колкото авокадо тостовете, чабатите, гофретите и чия пудинга, но... Никаква захар в солените ястия, чая и кафето. Кафето от магазина с добавки, мляко, сметана, аромати, карамели, захар може да надхвърли 500 калории и дори не е пълноценно ядене. Джин е пиела чисто кафе с чист чай, не е намирала нужда да ги подслажда. Захар не е добавила нито в солено ядене за подсилване на вкуса. Яхнините, сосовете и зеленчуците са се готвили само с сол и черен пипер. И още нещо, захарта и захарните изделия са се смятали за специално угощение, което се устройва само с повод рожден ден, Коледа, Нова година, Ден на благодарността и до там. Никой не е смятал сладкиши

0: Ради удоволствие напомня. Шофирай отговорно и толерантно. Пази децата на пътя. Със съдействието на
1: Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: The Voice.
1: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Слушай The Voice of Bulgaria в радио

0: Morning Voice Select.
1: Да си поговорим за тези 8 знака, които издават, че все още си падате по бившия. Слушайте и си записвайте или отмятайте. Ако повече от 5 се окажат сходни с вашето положение, значи сте виновни. Казвате си, че сте го преживели, че вече не ви пука, че сте продължили напред и че онзи период от живота ви е останал далеч назад. Но понякога сърцето има собствено мнение и го показва по начин, който трудно можеш да скриеш. Може би не искате да си признаете, че още изпитвате нещо към бившия, може би просто сте объркани и не знаете дали той ви липсва или усещането, което сте имали, когато сте били заедно. Ето кои са 8-те признака, които могат да подскажат, че историята още не е напълно приключила за вас. Първо, все още проверявате какво прави. Влизате само за секунда в профила му, разглеждате новите му снимки, гледате сторитата му и уж случайно сте забелязали кой е харесал публикацията му, ако бившия ви няма социални мрежи. Това не знам как би било да бъде осъществимо, но да кажем, проверявате какво прави в реалния свят. Столквате го, ходите по заведения, по които знаете, че ще се засечете и такива неща, може би. Ако знаете какво се случва в живота му, въпреки че вече нямате нищо общо, вероятно любопитството ви не е съвсем невинно. Всеки нов мъж сравнявате с него. Бившия ми никога не би постъпил така или обратното, той поне знаеше как да ме разсмее. Ако постоянно мерите новите мъже жени спрямо старите, ами все още заемате място в, със сигурност бившият ви, бившата ви, заема място в главата ви, а когато някой присъства толкова силно в сравненията, трудно можем да кажем, че е останал напълно в миналото. Търсите повод да говорите с него. Все още се интересувате дали е щастлив. Представяте си какво би станало, ако се върнете. Ами, ако тогава бяхме постъпили по различен начин или представяш случайна среща, разговор и дори повторно събиране в главата си и започваш да си въртиш сценарии. Пазиш снимки, съобщения и малки спомени. Искаш той да види колко добре изглеждаш. И номер 8, ако ви предложи да се върнете, част от вас би казала да. Това може би е най-честният тест. Представете си, че утре ви пише, липсваш ми, искам да поговорим. Какво ще почувствате, ако сърцето ви прескочи? Ако започнете да си представите какво би било отново да сте заедно и ако първата ви реакция е да оставите всичко и да се срещнете, вероятно още има чувства. Ами, добре, колко от тези признака съществуват при вас? Споделете ми налично. Няма да издавам. Morning Voice Select.

Част от функциите на ДАИ по контрола на пътя ще преминат към МВР. Това съобщи заместник министъра на вътрешните работи Калоян Калоянов пред Нова телевизия. Целта е да се опрости взаимодействието между институциите и да се повиши ефективността на контрола. Новата система трябва да заработи изцяло до края на следващата година, като реформата ще премине през 4 етапа – законодателни промени, преструктуриране, дигитализация и реално въвеждане.

Част от служителите на ДАИ ще преминат към МВР, а около 28% от щата на тол системата и ДАИ ще бъде съкратен близо 200 позиции. Според Калоянов, сегашният капацитет не позволява достатъчно ефективен контрол, особено при тежкотоварните автомобили. Предвижда се тол системата активно да подава информация за нарушения към най-близките екипи на пътната полиция. Електронни табла ще предупреждават за автомобили, които трябва да отбият, както и за катастрофи, за и опасни метеорологични условия. Ще бъде въведен и електронен доказателствен запис, който ще улесни връчването и плащането на глобите, включително за чуждестранни автомобили. Предвиждат се още камери на общините, интегрирани в системата на МВР, както и изграждането на 6 полигона за обучение на млади водачи в условия, близки до реалните. Целта е по-малко катастрофи и жертви на пътя. Жители на Великотърновското село Обединение излизат на протест заради зачестилите тежки катастрофи на опасно кръстовище край населеното място. Повод за недоволството е поредния фатален инцидент от 2 септември, при който загина жена. Само 3 дни по-късно на същото място е станала още една катастрофа. Преди година хората от Обединение отново протестираха. Тогава на кръстовището бяха поставени гъвкави колчета и допълнителна сигнализация. Според местните жители обаче мерките не са достатъчни и те настояват за изграждане на кръгово кръстовище. От пътната агенция съобщиха, че още през април тази година е подписан договор с фирма изпълнител за изграждането на кръговото кръстовище. От агенцията уточняват, че се очаква стартирането на ремонта. Заместник министъра на вътрешните работи Калоян Калоянов също коментира темата. По думите му, за последните 3 години в участъка са станали 21 катастрофи с загинали. Според него стопанина на пътя трябва да предприеме по-спешни мерки за обезопасяване на участъка. Насрочените за понеделник преговори между Иран и страни от Персийския залив в Оман ще дадат възможност да се обсъдят различни въпроси, включително ситуацията в Ормузкия проток, но не се очаква да бъде подписано споразумение за отварянето на блокирания морски път, заяви високопоставен ирански представител, цитиран от Reuters. Иран от месеци преговаря с Оман, който контролира отсрещния бряг на протока, за споразумение, което да уреди правилата за преминаване през ключовия морски път. Оман отдавна заявява, че преговорите му с Иран имат подкрепата и на други арабски държави с излъз на Персийския залив. Техеран обяви, че планира да участва в насрочената за понеделник среща с държавите от залива в Оман. Кралството обаче все още не е обявило официално, че срещата ще се състои, а други държави от региона за сега запазват мълчание. Единствено Бахрейн заяви, че няма да участва в срещата с Иран. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Елена Рибакина победи Арина Сабаленка с 6 на 4, 5 на 7, 6 на 2 във финала на откритото първенство на Съединените щати по тенис и спечели втората си за сезона и общо трета титла от големия шлем. 27-годишната рускиня, която се състезава за Казахстан, вече си беше осигурила първото място в световната ранглиста от следващата седмица. Тя триумфира още на Уимбълдън през 2022, както и на откритото първенство на Австралия през януари тази година. Рибакина е играла вече 3 от своите 4 финала за големия шлем срещу Сабаленка, като има 2 победи и 1 загуба в Австралия през 2023 година. Тя има и 8 победи от 18 мача срещу състезателката от Беларус. Сабаленка пък има 4 титли от големия шлем, но вече и 5 загубени финала. Родената в Москва Рибакина става третата състезателка през 21 век, която печели в една година откритите първенства на Австралия и Съединените щати след германката Анджелина Кербер през 2016 и самата Сабаленка през 2024 година. Времето. Днес ще продължи да духа умерен северозападен вятър и с него в страната ще нахлува по-хладен въздух. Валежи и грамотевици ще има в източната половина от България, но в процес на отслабване и спиране. Над западните райони ще е с променлива облачност, често намаляваща до предимно слънчево. Максималните температури ще са от 18-19 градуса в североизточна България до 27 градуса в западните райони на Горно-Тракийската низина, а в София около 22 градуса. Трафик. Натисни Play и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
На магистрала Струма в област Перник в участъка от 16 до 18 км в посока София се извършват аварийни дейности за почистване на откоси в часовия диапазон от 10 до 16 часа. Затворена за движение е външната активна лента, като движението се осъществява.

0: Play. The Voice. Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
1: Runners.
0: А да са издържливи или да са леки?
1: Runners.
0: Добре, последен въпрос.
1: Runners.
0: Май изборът е ясен.
2: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
3: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
4: Къде?
3: Е как къде? StoreBG.
5: We love music.

0: The Voice.
1: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде, къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Sephora. Отново на училище, отново към красотата с Sephora. Вземи 20% отстъпка при покупки над 50 евро. Грим, грижа за кожата, парфюми, всичко необходимо за свеж старт на сезона. От 10 до 13 септември, само в Sephora.
4: Sephora.
5: Този септември.
6: Знам, че не сме си особено симпатични.
5: Башар Рахал.
7: Колко неуспешни опити искаш да направиш?
5: Асен Блатечки.
6: Чуем за смъртта.
5: Калин Врачански.
8: Еволюцията ни се дължи.
5: Йоана Буковска.
8: На болезнени преживяване.
5: Игрите започват. Наследникът. 11 септември в кината. The Voice. We love music.

0: Новините.
1: На българските граждански и военни летища в момента няма американски или други съюзнически самолети, които да участват във военни операции или конфликти, включително

спрямо Иран. Това заяви транспортния министър Георги Пеев пред обществената телевизия. По думите му, военните самолети, които кацат на граждански летища, се ръководят от гражданските органи за въздушен контрол и полетите им обикновено не са свързани с военни действия. Той посочи, че подобни кацания носят приходи и често са свързани с хуманитарни и спасителни мисии. Пеев увери, че кацането на военни самолети на граждански летища не представлява опасност, но подчерта необходимостта от технологично обновяване на системите за сигурност. Според него България трябва да инвестира в модерни антидрон системи, въпреки че летищата имат ясни процедури при навлизане на дронове в забранени зони. Министърът коментира и подготовката на летище Бургас за Евровизия. По думите му, той има достатъчен капацитет и може да поеме дори двойно по-голям трафик от очаквания. В момента се модернизират пистата и системите за управление на въздушното движение, а се подготвя и транспортната логистика за събитието. Активният огън във всички участъци на пожара край село Димовци е потушен, съобщи областния управител на Стара Загора Калоян Дамянов. За овладяването на пожара са допринесли и валежите в района. На отделни места в засегнатия терен продължава да има тлеещи огнища. Те се наблюдават и обработват, за да не се допусне повторното им разпалване. На място продължават да работят екипи и доброволци, които извършват обходи и подпомагат окончателното обезопасяване на терена. Частичното бедствие положение остава в сила, то ще бъде отменено след преценка на обстановката и при отпадане на риска от възобновяване на пожара. 5 училища във Видин ще започнат новата учебна година оборудвани с автоматични външни дефибрилатори. Все повече учебни заведения в страната поставят животоспасяващите устройства, като сред градовете с подобни инициативи са София, Пловдив и Благоевград. Един от дефибрилаторите вече е монтиран във Видинската езикова гимназия Йордан Радичков. Устройството се намира на втория етаж на лесно достъпно място. Двама учители и медицинско лице в гимназията са преминали обучение за работа с дефибрилатора. По думите на инструктора по първа до лекарска помощ Ивайло Петков, поставянето на дефибрилатори в училищата е особено важно при съмнение за внезапно спиране на сърцето. Устройствата дават ясни инструкции на български език и могат да бъдат използвани до пристигането на спешната помощ. Дефибрилатора в езиковата гимназия е дарен след кампания във Видин, започнала след смъртен случай по време на благотворителен турнир, при който един от участниците загубил живота си. Планински спасители в Банско са помогнали вчера на участник в маратона Пирин Ултра, съобщиха от Планинската спасителна служба. Той не е финиширал, намерен е и е свален без проблеми, обясниха от службата. През нощта в планините е валяло почти навсякъде и терените са мокри. Времето е доста хладно, а вятъра е умерен. Съоръженията в курортите работят. Туристите трябва да са с по-топли дрехи. Според прогнозата в ранния следобед се очакват дъжд и грамотевични бури, така че хората трябва да слязат в по-низките части, посъветваха планинските спасители. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Отбора на Реал Мадрид бързо се съвзе от загубата от Бетис преди седмица и се реваншира с успех срещу Райо Валекано с 4-1 в Ла Лига. Килиан Мбапе откри резултата от ДУСПА в 14-та минута, отсъдена за нарушение на Флориан Лежон срещу Алваро Карерас. Самия Карерас отбеляза второто попадение за домакините 3 минути по-късно, което на практика лиши срещата от интрига. Английският национал Джуд Белингам вкара третия гол в 35-та минута. Мбапе удари града и направи 3 пропуска преди да вкара втория си гол в мача в добавеното време при бърза контратака. Райо Валекано вкара почетното си попадение в началото на втората част чрез нападателя Серхио Камейо, възползвайки се от загубена топка от Винисиус. Вратаря на Реал Тибо Куртуа направи няколко ключови спасявания, а в една ситуация му помогна и градата. В класирането на Ла Лига води тима на Барселона с 12 точки, Реал Мадрид също има толкова, но и мач повече. Времето. Днес ще продължи да духа умерен северозападен вятър и с него в страната ще нахлува по-хладен въздух. Валежи и грамотевици ще има в източната половина от България, но в процес на отслабване и спиране. Над западните райони ще е с променлива облачност, често намаляваща до предимно слънчево. Максималните температури ще са от 18-19 градуса в североизточна България до 27 градуса в западните райони на Горно-Тракийската низина, а в София около 22 градуса. Трафик.
В два участъка на магистрала Хемус има ограничение в движението заради ремонтни дейности в област Шумен в посока Сол.

София от 350 до 363 км и в област Варна в участъка Надлез Игнатиево пътен възел Летище от 418 до 421 км отново в посока столицата. Движението и на двете места се осъществява двупосочно в платното посока Варна и се регулира с пътни знаци. Шофирайте внимателно!

0: най-интересното от света на шоу, бизнеса и развлеченията през седмицата. Събрани в едно. Planet Voice Select те очаква всяка събота и неделя от 15 до 17 часа. С най-добрите моменти от Planet Voice и ери, премиери, важни истории и любимите хитове по Радио The Voice. The
1: Voice. Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като пилешко филе от гърди без кост от свежата витрина за 5,49 евро за килограм с Kaufland Card Extra. И пиринско младо пиво Кен 500 мл за 59 цента. Kaufland.
2: И нали знаеш? В Torbg ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от Torbg.
3: Къде?
2: Е как къде? Torbg.

0: Радио Давой си напомня. Шофирай отговорно и толерантно. Пази децата на пътя. Със съдействието на
1: Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: Radio Voice Top 10. The Voice. Взел си си шпек сандвич Бони с 50 грама бонус и честно, малко е обидно да режеш толкова тънко. Ако така ще режеш, по-добре се реши. Извинявай, че те нахраних така, ама сега съм с 50 грама по-ларж. Айде, служи още едно парче и още едно, а така.
1: Шпек сандвич Бони, звездата на филията.
2: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
3: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е круасан 7 Days Max или Double Max, различни видове, за 59 цента. Kaufland театрална те очаква на улица професор Милко Бичев 2.
0: The Voice. We love music.

понеделник МВР и прокуратурата ще дадат брифинг за хода на разследването за смъртта на шестимата мъже при хижа Петрохан и под връх Околчица. Очаква се да бъдат представени резултатите от съдебно-психиатричната и психологичната експертиза, която трябва да даде насоки за възможните мотиви за смъртта на групата с неформален лидер Ивайло Калушев. Активните действия по разследването са продължили и през летните месеци, като само преди дни са проведени нови разпити на свидетели. Продължава изясняването и на финансовото състояние на загиналите и източниците на получаваните от тях дарения. За целта са назначени и данъчни ревизии. Динамична е ситуацията с нивото на река Дунав през последните 24 часа по отделните постове. Това показват данните на Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. При водомерните постове Русе и Свищов е отчетено минимално повишение с 1-2 см, а при Силистра е отчетен застой. При останалите водомерни постове се регистрират понижения, които варират между 2 и 5 см. По информация на дирекция Речен надзор през последните 24 часа няма заседнали плавателни съдове. Остават в сила всички ограничения за плаването по целия участък на реката. От 15 септември до 15 октомври администрацията на президента ще приема документи за еднократна финансова помощ за образование по инициативата «Подкрепи една мечта». Право на стипендия имат първокурсници, които са били настанени в социална услуга или приемно семейство през 11 или 12 клас и са завършили средното си образование през настоящата година с успех най-малко 4. Подкрепа могат да получават и първокурсници, завършили специални училища за ученици с сензорни увреждания с успех над 4. Средствата са достъпни за

0: ученици в 12-ти клас, настанени в социална услуга или приемно семейство, които са завършили 11-ти клас с отличен успех. Условията за кандидатстване и необходимите документи са публикувани на сайта на президентската институция. Средствата се набират чрез ежегодна дарителска кампания. През миналата година помощ получиха 15 първокурсници и 8 отлични ученици в 12-ти клас. Тогава стипендията беше 5000 лева за студентите и 2517 лева за учениците. Най-малко един човек е загинал, а 102 други са били спасени след потъването на индонезийски ферибот. Той е превозвал 243 души и свързвал островите Ява и Борнео. Корабът отплавал вчера от Сурабая в източната част на остров Ява към остров Борнео според сигнал от собствениците на ферибота. Контактът бил изгубен рано сутринта. Спасителните операции се затрудняват от вълни, достигащи до 2,5 метра височина. Поради недостатъчни стандарти за безопасност и непредвидими метеорологични условия, морските инциденти са чести в Индонезия, архипелаг от над 17 000 острова, силно зависим от морските връзки. В понеделник е бил изгубен контакт с бърза лодка, превозваща 8 души близо до вулкана Анак Кракатао, западно от остров Ява. Петима журналисти на борда са отразявали изригването му. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Три двубоя от деветия кръг на Първа лига предстоят днес. От 15 часа и 15 минути Славия приема Спартак Варна на стадион Александър Шаламанов. Двата тима са разделени само от една точка. Столичани са шестия, варненци 8. Славия прекъсна негативната си серия с победа на Дунав, докато Спартак няма успех в 5 поредни мача, но записа равенства с Лудогорец и ЦСКА. В 15:45 Ботев Враца посреща лидера Левски. Домакините са 10 със 7 точки, докато сините са с пълен актив от 24. Левски ще бъде без капитана Кристиан Димитров, а матчът е последна проверка преди старта на тима в основната фаза на Лига Европа срещу Залцбург. Вечерта от 20:30 е пловдивското дерби между Ботев и Локомотив. Двата отбора спечелиха последните си срещи, но се намират в различни части на класирането. Канарчетата са в средата на таблицата, докато Локомотив е само на 2 точки от последното място. Времето. Днес ще продължи да духа умерен северозападен вятър и с него в страната ще нахлува по-хладен въздух. Валежи и грамотевици ще има в източната половина от България, но в процес на отслабване и спиране. Над западните райони ще е с променлива облачност, често намаляваща до предимно слънчево. Максималните температури ще са от 18-19 градуса в североизточна България до 27 градуса в западните райони на Горно-Тракийската низина, а в София около 22 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: За смяна на преброителни камери временно ще се променя организацията на движение в участъци от пътя София-Гюешево на територията на областите Перник и Кюстендил. На 14 септември от 12 до 21 часа ще се подменят камери на пътя в района на село Извор. При изпълнение на планираните дейности превозните средства ще преминават двупосочно в една лента. Също в понеделник от 8 до 18 часа ще се подменят камери при 35 км на първокласния път в района на село Цървеняно, област Кюстендил. Трафика ще се осъществява двупосочно в една лента. The Voice.
2: The Voice. Топ 10. Петък вечерта в 20 часа или в неделя в 12 на обяд казваме си здравейте. В седмичната ни класация за българска музика BG Voice Top 10. Аз съм Мария Никола и през следващите 60 минути заедно ще проследим кои са най-големите български хитове, за които сте гласували в сайта ни thevoice.bg. Днес ще ви представя три нови предложения. Ще се върнем 10 години назад и ще проследим движението на два хита, които се изкачват. Пет, които падат надолу, един задържа позицията си и имаме два дебюта в топ 10. Дали и днес на върха ще бъде Дара Екимова, това ще разберете, ако останете с ефира на The Voice. И разбира се, поглеждаме към номер 9 на старта на днешното предаване, където тази седмица с две позиции по-надолу пада Дара с нейната Бангаранга. Преди нея и официален старт обаче на BG Voice Top 10 поставя песента под номер 10, а тя е от Александър Колев и е със заглавие Нужда. Ако и вие имате нужда от повече българска музика, останете с нас, защото започва престижната класация за BG хитове. BG Voice Top 10. Номер 10.

Бебе от Молец е третото парче днес, което губи позиции. Открихме ги под номер 8 с 4 места по-надолу. За да обърнем тенденцията сега обаче, ще погледнем към шестата позиция, където тази седмица дебютират Александър Колев и Иван Тишев с тяхното 2016, което ви представих преди 7 дни. Преди тях е проект, който миналата седмица се завърна в чарта, а днес бележи лек ръст с позиция нагоре. Тя е Полигенова с нейните спомени, която заема седмото място. Но какво място ще вземе първото ни ново предложение? Това ще решите вие и трябва да го направите до петък, 18 септември, в сайта ни thevoice.bg. Самоуверена, ярка и без намерение да се съобразяваш чужите представи за това колко много може да бъде. Вал представя новия си сингъл «Бягай». Ново парче с безапелационна заявка за момичето, което влиза в стаята и няма нужда да търси внимание. То само идва при нея. За увереността, която не се нуждае от чуждо одобрение, и за характера, който няма намерение да бъде потискан само за да не плаши някого. Сбяга и Вал продължава да развива все по-категоричен артистичен образ на момиче, което може да бъде едновременно женствено, загадъчно и недостижимо уверено. Беге Войс. Топ 10. Ново предложение.

0: The Voice.
1: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
1: Добре, последен въпрос.
2: Runners.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
5: Къде?
4: Е как къде? StoreBG.
0: We love music.

Аз съм Мария Никол, а вие сте с ефира на The Voice и най-харесваните български хитове, които преброяваме всеки петък от 20 часа с повторение в неделя от 12 на обяд. Тази седмица вашите гласове решиха Латино кралете Торино и Пашата и гръцката поп-звезда Евангелия да дебютират директно на четвъртата позиция с най-новото от тях Никотини. Хитовите изпълнители остават на крачка от топ 3 с много малка разлика, която може да промените в сайта ни thevoice.bg. Преди тях ще ви пусна петата позиция, където две места по-надолу падат Мона и Любо Киров с Луна. Време е обаче и за второто ни ново предложение. Няколко дни преди новия албум на Тино да бъде наличен във всички дигитални платформи, той изненада феновете с цели две музикални видео.

Да. Като ново предложение в BG Voice Top 10 днес ще ви представя Зими и лета. Албумът Любов се развива в процес на раздяла и всяка песен преминава през различна емоция от това преживяване. Но началото поставя приключенски звучащата и епично тъжна Зими и лета. Повече за този проект и за целия албум ще ви разкаже самия Тино много скоро в интервю за The Voice. BG Voice. Топ 10. Ново предложение.

Лятото е към своя край, но Торино и Пашата определено знаят как да го удължат още малко. Вече официално навлизаме в топ 3 на най-харесваните български хитове. На крачка от първото място изцели 3 места, по-нагоре до второто място се изкачи Роби с неговото Синьо сърце. Той беше номер 1 преди 2 седмици, а подкрепата за него отново го изстрелва към върха. Дали отново ще грабне златния медал, това решавате вие в сайта ни davoice.bg. Тази седмица решихте Грингот да загуби една позиция и да го открием под номер 3 с Не, не, не. Преди това ще ви пусна и последното ни ново предложение, а то е изключително интересно. Тео и Димчо изненадаха феновете с общ проект, носещ заглавието «Ня, пазим тихо». При излизането на парчето Тео беше лаконичен в социалните мрежи, като написа «Постарахме се доста».

Надяваме се да ви хареса. После пис. Албума идва. А ако този проект ви допада и той, ще очаква вашите гласове в сайта ни thevoice.bg. BG Voice. Топ 10. Ново предложение.

0: The Voice.
1: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.

Преди да разберем кой е на върха днес, ще се върнем 10 години назад, когато младо момиче от Варна превзе музикалните класации, включително и BG Boys Top 10. Архивите на престижната ни класация за българска музика днес ни отвеждат до дебютът, който през 2016 буквално изстреля дара на музикалната сцена. Кво не чу е вдъхновена от истинска лична история, която тя разказва още при първата среща с екипа в студиото. Песента се превръща в най-въртяната българска песен в радиоефира за 2016 и поставя началото на една от най-успешните кариери в съвременния български поп. Кво не чу излезе малко след участието на Дара в X-Factor, а 10 години по-късно изпълнителката, която наскоро имаше рожден ден, донесе историческата победа на България на Евровизия. Бангаранга чухме по-рано в класацията и припомням, че тя се задържа рекорден брой седмици на първата позиция, цели 14 поредни, но сега се фокусираме върху дебютния и сингъл. Връщаме се 10 години назад, когато през 2016 Дара с Кво не чу владееше българския ефир. BG Voice Top 10 Throwback.

Припомнихме си дебютното парче на Дара и сега е време да погледнем набързо към подредбата от номер 10 до номер 2 в BG Voice Top 10 през 37-та седмица на тази година. Днес ви представих три нови предложения, а вие ще решите дали и къде да бъдат позиционирани те през следващата седмица. Номер 10.

Дали Роби. С неговото синьо сърце отново ще стигне до върха. Това ще следим през следващите седмици. Тази решихте Дара Екимова с нейното дигитално да задържи лидерската позиция за втори пореден път. Съвсем скоро очаквам Екимова да бъде мой гост в студиото на The Voice, за да ни разкаже повече за това парче и за нещата, които и предстоят до края на годината. Аз съм Мари Никол и ви желая готин уикенд с хитовете по радио и телевизия. The Voice. Може да си изтеглите и приложението ни Radio On за iOS и Android, за да ни слушате навсякъде бързо и удобно от мобилния си телефон. Ако пък обичате българската музика, имаме онлайн радио и за вас. The Voice of Bulgaria предлага 24/7 най-големите съвременни български хитове. Всичко това и още различни по формат станции може да откриете в Radio On.

потушен е пожара в района на склада за боеприпаси край Дряново. През цялата нощ екипи на пожарната се бориха с огъня. Днес се очаква да започнат и първите огледи на мястото на взрива. Пътя, който свързва Царева ливада и Габрово, е отворен за движение от снощи, но областният управител призова хората да не приближават района на базата. Следи се и за чистотата на въздуха в района, като и днес няма данни за отклонения от нормите. Следващата седмица е планирана среща при премиера Румен Радев и набелязване на конкретни мерки за повишаване охраната на стратегическите обекти в страната и всеки обект, който представлява някакъв източник на опасност. Това каза министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев пред общественото радио във връзка с взривовете в два склада за боеприпаси в страната. По отношение на подобните инциденти в последните години в България, той отбеляза, че не само страната ни стои такъв проблем с разкриването на тези случаи. Демерджиев посочи, че се работи по всички версии, като се съпоставят двата инцидента в област Габрово от последния месец. По думите му, държавата ще предприеме пакет от действия, за да бъдат избегнати в бъдеще такива инциденти. Във връзка с изборите, Демерджиев посочи, че на 17 септември ще се проведе национално съвещание на МВР и там ще бъдат поставени задачите във връзка с вота. Надежда Йорданова отрече да е била министър на правосъдието по времето, когато Илияна Йотова като вице-президент е помилвала осъдения за наркотрафик Огнян Атанасов. Случая нашумя през последните

Дни след като от Продължаваме промяната обвиниха Йотова и поискаха оттеглянето ѝ от кандидат президентската надпревара. Към 5 декември 2022 година, когато е подписано помилването на Атанасов, вече повече от 4 месеца не съм била министър на правосъдието, коментира Йорданова, която заемаше поста в правителството на Кирил Петков. Тя окачестви твърденията като нескопосан опит да се отмести фокуса от отговорността на президента Илияна Йотова за случая с помилването на Петричкия Ескобар. Йорданова каза още, че комисията, която оценява здравословното състояние на лишените от свобода, е постоянно действаща и не се назначава за конкретен случай. По думите и тя се създава с заповед на министъра на правосъдието, съгласувано с министъра на здравеопазването. Йорданова подчерта, че заключенията на медицинската комисия нямат автоматично действие по отношение на помилването, а крайното решение е изцяло на президента, в случая на вицепрезидента като правомощен. Шведите избират днес нов парламент. Вота се очертава оспорван, тъй като проучванията на общественото мнение дават малка преднина на лявата опозиция пред управляващия десен блок на премиера Улф Кристершон. Изборите в Швеция се следят внимателно заради евентуалния възход на крайно дясната партия Шведски демократи. Над 8 милиона души в скандинавската държава имат право на глас за избора на 349 местния парламент, който излъчва премиер на страната. Аз съм Наталия Радева. Още новини след час. Спорт. Английският шампион Арсенал продължи без грешка във Висшата лига, като спечели трудно при гостуването на Съндърланд с 2-0 късно в събота. Тима на Съндърланд е един от съперниците на Левски в груповата фаза на Лига Европа. Манчестър Юнайтед приема Манчестър Сити в среща от четвъртия кръг на английската Висша лига. Двубоя е днес от 18 часа и 30 минути на стадион Олд Трафорд. Сити заема първо място в класирането с пълен актив от 9 точки след първите 3 мача и голова разлика 7-2. Водения от Енцо Мареска тим записа поредица от победи в първенството, а през седмицата надделя и над Порто с 2-0 в Шампионската лига. Юнайтед се намира на 11-та позиция с 4 точки, една победа, едно равенство и една загуба и голова разлика 7-6. През седмицата червените дяволи постигнаха убедителен успех с 4-0 над Сабах в Шампионската лига. Времето. Днес ще продължи да духа умерен северо-западен вятър и с него в страната ще нахлува по-хладен въздух. Валежи и грамотевици ще има в източната половина от България, но в процес на отслабване и спиране. Над западните райони ще е с променлива облачност, често намаляваща до предимно слънчево. Максималните температури ще са от 18-19 градуса в северо-източна България до 27 градуса в западните райони на Горно-Тракийската низина, а в София около 22 градуса. Трафик. От 16 до 18 септември ще се отстраняват крайпътни дървета в участъка Белово-Костенец на пътя София-Калотина от 147 до 161 км. При изпълнение на планираните дейности от регионалната дирекция по горите в Пазарджик е възможно поетапно движението да се ограничава за кратко, за да се осигури безопасността на шофьорите и на работещите. Преминаването по трасето ще се регулира от сигналисти.

0: Afли си за Радио ОН. Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The Voice.
1: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.

0: Макиято.
1: Радио The Voice ти напомня. Шофирай отговорно и толерантно. Пази децата на пътя. Със съдействието на
2: Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: The Voice.
1: Sephora.
2: Отново на училище, отново към красотата с Sephora. Вземи 20% отстъпка при покупки над 50 евро. Грим, грижа за кожата, парфюми, всичко необходимо за свеж старт на сезона. От 10 до 13 септември, само в Sephora.
1: Sephora.
3: Озон предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година е капан. Влез в час, като влезеш в сайта и намериш всички необходими учебници и помагала. Получаваш и 10% кешбек. Детето е готово за училище. Ти също. Озон.

Част от функциите на ДАИ по контрола на пътя ще преминат към МВР. Това съобщи заместник министъра на вътрешните работи Калоян Калоянов пред Нова телевизия. Целта е да се опрости взаимодействието между институциите и да се повиши ефективността на контрола. Новата система трябва да заработи изцяло до края на следващата година, като реформата ще премине през 4 етапа – законодателни промени, преструктуриране, дигитализация и реално въвеждане. Част от служителите на ДАИ ще преминат към МВР, а около 28% от щата на тол системата и ДАИ ще бъде съкратен близо 200 позиции. Според Калоянов, сегашният капацитет не позволява достатъчно ефективен контрол, особено при тежкотоварните автомобили. Предвижда се тол системата активно да подава информация за нарушения към най-близките екипи на пътната полиция. Електронни табла ще предупреждават за автомобили, които трябва да отбият, както и за катастрофи, задръствания и опасни метеорологични условия. Ще бъде въведен и електронен доказателствен запис, който ще улесни връчването и плащането на глобите, включително за чуждестранни автомобили. Предвиждат се още камери на общините, интегрирани в системата на МВР, както и изграждането на 6 полигона за обучение на млади водачи в условия близки до реалните. Целта е по-малко катастрофи и жертви на пътя. Такът последните часове за регистрация за изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври. До момента в Централната избирателна комисия документи са подали 8 партии и 17 инициативни комитета. Срока изтича в понеделник в 17 часа. Окончателният състав на номинираните кандидати ще бъде ясен на 22 септември, когато партиите и инициативните комитети трябва да обявят и поименно номинираните за президент и вицепрезидент. На 23 септември ще бъде изтеглен жребия за поредните им номера в бюлетината, а на 25 септември започва предизборната кампания. Междувременно днес на събитие на младежката организация на ГЕРБ, лидера Бойко Борисов заяви, че никой не е искал подкрепата на партията и повтори, че непоискана подкрепа не се дава. Той каза, че със сигурност няма да гласува за Илияна Йотова и за много други кандидати. По думите му, Йотова

0: Това е негов идеологически противник, защото създал ГЕРБ, за да победи БСП. Борисов коментира и кандидатурата на Андрей Гюров и Георги Кандев. Според него начина, по който хора, свързани с инициативния им комитет, се появяват в публичното пространство, можело да навреди на двойката. Лидера на ГЕРБ говори за случая с помилването на наркопласьор от Илияна Йотова като вице-президент през 2022 година. По думите му, ГЕРБ още преди години били повдигнали темата. Относно машинното гласуване, Борисов каза, че в цяла Европа и в Америка не вярвали на машините, защото лесно можели да се манипулират. 73-годишен българин се отдавил на плаж край Кавала. Той е бил изведен в безсъзнание от морската зона на плажа Офринио, съобщи гръцката брегова охрана. Бил е транспортиран с линейка до многопрофилната болница в Кавала, където е обявен за мъртъв. Предстои извършването на аутопсия. Курорта Паралия Офринио е сред най-посещаваните от българи в Северна Гърция. Аз съм Наталия Радева. Още новини след час. Спорт. Националният отбор на България по волейбол за мъже загуби от Украйна с 1-3 в третия си матч от Европейското първенство в зала Арена София. Това беше първо поражение за тима на селекционера Джан Лоренцо Бленджини след успехите срещу отборите на Северна Македония и Португалия. Така състава остава на трето място във временното класиране с 2 победи, 1 загуба и 6 точки. Украйна е начело с 3 победи от 3 мача и 9 точки, като на практика продължава напред в следващата елиминационна фаза на турнира. В понеделник украинците ще играят с Португалия, а след това е срещата между България и Израел. Божидар Сарабуюков завърши на второ място в скока на дължина в комерциалния лекоатлетически турнир Ultimate Championship, който се провежда в Будапеща. Българина постигна резултат от 8 метра и 34 сантиметра в последния си четвърти опит в надпреварата. Победител състезанието стана Милтиадис Тентоглу от Гърция. Олимпийският шампион скочи 8 метра и 35 сантиметра в най-добрия си опит. За сребърния си медал българина ще получи чек за 75 000 долара, докато победителят Тентоглу ще вземе 150 хиляди. Времето. Днес ще продължи да духа умерен северозападен вятър и с него в страната ще нахлува по-хладен въздух. Валежи и грамотевици ще има в източната половина от България, но в процес на отслабване и спиране. Над западните райони ще е с променлива облачност, често намаляваща до предимно слънчево. Максималните температури ще са от 18-19 градуса в североизточна България до 27 градуса в западните райони на Горно-Тракийската низина, а в София около 22 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: На магистрала Тракия в два участъка се полага пътна маркировка в област София от 33 до 39 км посока Бургас и в област Пазарджик от 55 до 60 км посока София. Поставени са пътни знаци, ограничението на скоростта е до 100 км в час. Шофирайте внимателно!

0: най-интересното от света на шоу, бизнеса и развлеченията през седмицата. Събрани в едно. Planet Voice Select те очаква всяка събота и неделя от 15 до 17 часа. С най-добрите моменти от Planet Voice и ери, премиери, важни истории и любимите хитове по радио The Voice. The
1: Voice. Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
1: Добре, последен въпрос.
2: Runners.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
5: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи и литър прясно мляко К-класик UHT за 85 цента и млечен шоколад различни видове 80 грама с Kaufland Card Extra за 72 цента. Kaufland.
6: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
7: Къде?
6: Е как къде? StoreBG.
8: The Voice. We love music.

0: The Voice. Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е круасан 7 Days Max или Double Max, различни видове, за 59 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
1: Този септември.
2: Знам, че не сме си особено симпатични.
1: Башар Рахал.
3: Колко на успешен опит искаш да направиш?
1: Асен Блатечки.
2: Причина за смъртта.
1: Калин Врачански.
4: Еволюцията ни се дължи.
1: Йоана Буковска.
4: На болезнени преживявания.
1: Игрите започват. Наследникът. 11 септември в кината.
5: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
6: Къде?
5: Е как къде? StoreBG.
7: Слушай The Voice of Bulgaria в радио On, онлайн.

изтушен е пожара в района на склада за боеприпаси край Дряново. През цялата нощ екипи на пожарната се бориха с огъня. Днес се очаква да започнат и първите огледи на мястото на взрива. Пътя, който свързва Царева ливада и Габрово, е отворен за движение от снощи, но областният управител призова хората да не приближават района на базата. Следи се и за чистотата на въздуха в района, като и днес няма данни за отклонения от нормите. Следващата седмица е планирана среща при премиера Румен Радев и набелязване на конкретни мерки за повишаване охраната на стратегическите обекти в страната и всеки обект, който представлява някакъв източник на опасност. Това каза министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев пред общественото радио във връзка с взривовете в два склада за боеприпаси в страната. По отношение на подобни инциденти в последните години в България, той отбеляза, че не само в страната ни стои такъв проблем с разкриването на тези случаи. Демерджиев посочи, че се работи по всички версии, като се съпоставят двата инцидента в област Габрово от последния месец. По думите му, държавата ще предприеме пакет от действия, за да бъдат избегнати в бъдеще подобни инциденти. Във връзка с изборите Иван Демерджиев посочи, че на 17 септември ще се проведе национално съвещание на МВР и там ще бъдат поставени задачите във връзка с вота. Русия е съгласна тристранни преговори за Украйна да се проведат в Обединените арабски емирства. Помощника на руския президент Юрий Ушаков съобщи, че престолонаследника на Абу Даби е потвърдил пред Владимир Путин готовността на страната му да предостави място за преговори за Украйна. По-рано Москва отказа евентуална тристранна среща с участието на Путин и Зеленски в Съединените щати на форума на G20, макар Зеленски да беше изразил готовност за това. В същото време говорителя на Кремъл не изключи възможността преговори с Украйна и Съединените щати за прекратяване на войната да се проведат през октомври. Британска финансово-технологична компания, която оперира и в България, потвърди, че чувствителна информация за клиенти е била разкрита пред неупълномощена трета страна, след като компанията получила фалшиви заявки, изпратени от имейл домейна на легитимна държавна институция. Веднага е бил подаден сигнал към компетентни

0: Ните органи и към самата институция. В изявлението се посочва, че системите на британската фирма и средствата на клиентите не са засегнати. Не се разкрива точния брой на хората, засегнати от пробива в сигурността. Изтеклите данни включват дати на раждане, пощенски и имейл адреси, телефонни номера на клиенти, както и копия от техните документи за самоличност, включително паспорти и шофьорски книжки. Компанията е една от най-успешните европейски финансово-технологични фирми и на разполага с физически банкови клонове. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето.
0: През нощта над североизточна и централна северна България ще превали слабо. Сутринта почти тихо ще бъде в котловините на югозападна България и на места там ще се образува мъгла или ниска облачност. В понеделник ще бъде предимно слънчево, около и след обяд ще има временни увеличения на облачността над централна и източна България. Вятъра ще е слаб и умерен от северозапад. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, в София около 23 градуса.
1: Трафик.
0: На магистрала Струма в област Перник в участъка от 16 до 18 км в посока София се извършват аварийни дейности за почистване на откоси в часовия диапазон от 10 до 16 часа. Затворена за движение е външната активна лента, като движението се осъществява в изпреварващата и активната. Участъка е сигнализиран с пътни знаци. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост.
1: Повече вайб, повече енергия, повече Planet Voice. Това е Planet Voice Select.
2: What's up, Bulgaria? We are the Barsa. You're listening to our new single now on Radio The Voice.

0: Planet Voice Select.
1: The Beatles споделиха рядък архивен запис, който позволява на феновете да чуят как се е раждала една от най-разпознаваемите им песни – Day Tripper. Записът, озаглавен Songwriting Work Tape, е направен в дома на Джон Ленън през 1965 година. В него Ленън

И Пол Маккартни свирят на акустични китари и все още търсят окончателното звучение на песента. По това време емблематичният китарен риф на Day Tripper все още не е бил създаден. В двуминутния запис се чуват няколко неуспешни начала, промени в изпълнението и моменти, в които двамата музиканти се разсмиват. Архивният материал ще бъде включен в предстоящото луксозно издание на албума Rubber Soul от 65-та, което ще съдържа редица неиздавани досега записи. По-рано групата представи и първия запис на Мишел. Макар да е създадена през същия период, Day Tripper не влиза в оригиналното издание на Rubber Soul. Вместо това песента излиза през декември 65-та като двоен сингъл заедно с We Can Work It Out.

Peggy Voice Top 10. Новите предложения тази седмица. Вау, бягай!

0: BG Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 с повторение в неделя от 12 на обяд. The Voice.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като пилешко филе от гърди без кост от свежата витрина за 5 евро и 49 цента за килограм с Kaufland Card Extra и пиринско младо пиво Кент 500 мл за 59 цента. Kaufland.
2: Революция на цените в Емаг започва във вторник. Приготви се за хиляди изгодни оферти, като смарт-часовник Samsung Galaxy за 209,99 и мицеларна вода Bioderma Sensibio за 14 евро.
3: Този септември.
4: Can you hear me? Hello?
3: Не спирай.
4: I have an emergency here. Can you hear me?
3: Да бягаш.
4: Oh my God! Oh, can you hear me?
3: Заразно зло. 18 септември в кината и IMAX.
5: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
6: Къде, къде?
5: Е как къде? StoreBG.
7: The Voice. We love music.

0: Select.
1: Ариана Гранде изненада своите фенове с издаването на Petal, пълният концертен албум. Албумът включва всички 12 песни от последния ти Petal и с един концертен запис на Hate That I Made You Love Me от една от репетициите на турнето и Eternal Sunshine. Изданието идва седмица, след като Ариана приключи това турне. Тя се разплака на лондонската O2 Arena, докато изнасяше последното си шоу, преди да си вземе дълго планирана почивка в кариерата. 33-годишната певица завърши 41-дневното си турне в САЩ, Канада и Великобритания с трогателно сбогуване, казвайки на феновете, че турнето е било едно от най-красивите и необикновени преживявания в кариерата й. Борейки се със сълзи, тя каза на феновете: «Благодаря ви от дъното на сърцето си. Винаги ще ценя това преживяване и имам най-добрите фенове в целия свят». Поп-звездата се разчувства и по време на One Last Time, молейки публиката да й помогне да пее, като се затрудняваше да изпее думите. Хитмейкърката преди това спря шоуто си в Чикаго на 3 август, за да обясни, че решението й да се оттегли от публичността е взето преди много време, подчертавайки, че това не е реакцията на онлайн коментари за външния й вид.
0: Planet Voice Select.

0: Радио The Voice ти напомня. Шофирай отговорно и толерантно. Пази децата на пътя. Със съдействието на
1: Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: Planet Voice Select.
1: Вие сте с Planet Voice по радио The Voice, Lost Frequencies обединява сили с бразилската певица и автор Mary Froese в Парадисо. Топло и ефирно парче, което среща мелодичния хаос на белгийския продуцент с богатството на бразилската музикална традиция. Вдъхновена от MBP, Боса Нова и Самба, песента носи непринудения ритъм и колорит на Рио де Жанейро, където първоначално е написана от Froese заедно с Деко. Lost Frequencies запазва органичното усещане на оригиналната композиция, като го допълва с меки хаос ритми, фини електронни детайли и акустични елементи. Mary Froese остава в центъра на песента и придава на Парадисо лекота и естествена топлина, докато продукцията постепенно я отвежда в характерния мелодичен свят на Lost Frequencies. Заглавието Парадисо означава рай, а песента превръща това усещане в звук, движение, топлина и мелодия, в които бразилските корени на Mary Froese и модерната електронна естетика на Lost Frequencies се срещат напълно естествено. Чуйте парчето на сайта ни.

0: The Voice. Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
1: Runners.
0: А да са издържливи или да са леки?
1: Runners.
0: Добре, е последен въпрос.
1: Runners.
0: Май изборът е ясен.
2: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
3: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
4: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промо продукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
5: Озон предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година е капан. Влез в час, като влезеш в сайта и намериш всички необходими учебници и помагала. Получаваш и 10% кешбек. Детето е готово за училище. Ти също. Озон.
6: Поръчката иде.
7: The Voice. We love music.

0: Planet Voice Select.
1: Oasis, Don't Look Back in Anger, тръгва по кината тази седмица. Oasis е една от най-емблематичните и обичани британски рок групи на всички времена, но зад хитовете и световната слава стои и легендарното съперничество между братята Лиам и Ноел Галахър, което през 2009 слага край на групата. През следващите години всеки от двамата поема по своя път и събирането на Oasis изглежда доста немислимо, докато през 2025 братята не решават да заровят стомахавката и отново застават заедно на сцената с Oasis Live 25, едно от най-големите и най-очакваните музикални събития в историята. Oasis, Don't Look Back in Anger, ни отвежда зад кулисите на това забележително завръщане, от подготовката и дългите изтощителни репетиции до концертите от разпродаденото световно турне. Но зад голямото завръщане стои един доста личен разказ за двама братя, които след години на раздяла отново намират път един към друг, и за музиката, която като сила способна да лекува и събира. Този път обаче историята не е само тяхна. Тя се превръща в преживяване за милиони фенове по света. На концертите се срещат различни поколения, а песните на Oasis се превръщат в мост между родители и деца. Защото някои песни не просто остават във времето, те продължават да свързват хората. Oasis, Don't Look Back in Anger, тръгва по българските кина от 11 септември. Planet Voice.

На българските граждански и военни летища в момента няма американски или други съюзнически самолети, които да участват във военни операции или конфликти, включително спрямо Иран. Това заяви транспортния министър Георги Пеев пред обществената телевизия. По думите му, военните самолети, които кацат на граждански летища, се ръководят от гражданските органи за въздушен контрол и полетите им обикновено не са свързани с военни действия. Той посочи, че подобни кацания носят приходи и често са свързани с хуманитарни и спасителни мисии. Пеев увери, че кацането на военни самолети на граждански летища не представлява опасност, но подчерта необходимостта от технологично обновяване на системите за сигурност. Според него България трябва да инвестира в модерни антидрон системи, въпреки че летищата имат ясни процедури при навлизане на дронове в забранени зони. Министъра коментира и подготовката на летище Бургас за Евровизия. По думите му, той има достатъчен капацитет и може да поеме дори двойно по-голям трафик от очаквания. В момента се модернизират пистата и системите за управление на въздушното движение, а се подготвя и транспортната логистика за събитието. Активният огън във всички участъци на пожара край село Димовци е потушен, съобщи областния управител на Стара Загора Калоян Дамянов. За овладяването на пожара са допринесли и валежите в района. На отделни места в засегнатия терен продължава да има тлеещи огнища. Те се наблюдават и обработват, за да не се допусне повторното им разпалване. На място продължават да работят екипи и доброволци, които извършват обходи и подпомагат окончателното обезопасяване на терена. Частичното бедствие положение остава в сила, то ще бъде отменено след преценка на обстановката и при отпадане на риска от възобновяване на пожара. 5 училища във Видин ще започнат новата учебна година оборудвани с автоматични външни дефибрилатори. Все повече учебни заведения в страната поставят животоспасяващите устройства, като сред градовете с подобни инициативи са София, Пловдив и Благоевград. Един от дефибрилаторите вече е монтиран във Видинската езикова гимназия Йордан Радичков. Устройството се намира на втория етаж на лесно достъпно място. Двама учители и медицинско лице в гимназията са преминали обучение за работа с дефибрилатора. По думите на инструктора по първа до лекарска помощ Ивайло Петков, поставянето на дефибрилатори в училищата е особено важно при съмнение за внезапно спиране на сърцето. Устройствата дават ясни инструкции на български език и могат да бъдат използвани до пристигането на спешната помощ. Дефибрилатора в езиковата гимназия е дарен след кампания във Видин, започнала след смъртен случай по време на благотворителен турнир, при който един от участниците загубил живота си. Планински спасители в Банско са помогнали вчера на участник в маратона Пирин Утра, съобщиха от Планинската спасителна служба. Той не е финиширал, намерен е и е свален без проблеми, обясниха от службата. През нощта в планините е валяло почти навсякъде и терените са мокри. Времето е доста хладно, а вятъра е умерен. Съоръженията в курортите работят. Туристите трябва да са с по-топли дрехи. Според прогнозата, в следобед се очакват дъжд и грамотевични бури, така че хората трябва да слязат в по-низките части, посъветваха планинските спасители. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час. Спорт. Елена Рибакина победи Арина Сабаленка с 6 на 4, 5 на 7, 6 на 2 във финала на откритото първенство на Съединените щати по тенис и спечели втората си за сезона и общо трета титла от големия шлем. 27-годишната рускиня, която се състезава за Казахстан, вече си беше осигурила първото място в световната ранглиста от следващата седмица. Тя триумфира още на Уимбълдън през 2022, както и на откритото първенство на Австралия през януари тази година. Рибакина е играла вече 3 от своите 4 финала за големия шлем срещу Сабаленка, като има 2 победи и 1 загуба в Австралия през 2023 година. Тя има и 8 победи от 18 мача срещу състезателката от Беларус. Сабаленка пък има 4 титли от големия шлем, но вече и 5 загубени финала. Родената в Москва Рибакина става третата състезателка през 21 век, която печели в една година откритите първенства на Австралия и Съединените щати след германката Анджелина Кербер през 2016 и самата Сабаленка през 2024 година. Времето. През нощта над североизточна и централна северна България ще превали слабо. Сутринта почти тихо,

0: ще бъде в котловините на Югозападна България и на места там ще се образува мъгла или ниска облачност. В понеделник ще бъде предимно слънчево, около и след обяд ще има временни увеличения на облачността над Централна и Източна България. Вятъра ще е слаб и умерен от северозапад. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, в София около 23 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: За смяна на преброителни камери временно ще се променя организацията на движение в участъци от пътя София-Гюешево на територията на областите Перник и Кюстендил. На 14 септември от 12 до 21 часа ще се подменят камери на пътя в района на село Извор. При изпълнение на планираните дейности превозните средства ще преминават двупосочно в една лента. Също в понеделник от 8 до 18 часа ще се подменят камери при 35 км на първокласния път в района на село Цървеняно, област Кюстендил. Трафика ще се осъществява двупосочно в една лента.
1: Повече вайб, повече енергия, повече Planet Voice. Това е Planet Voice Select.

0: Select.
1: Дав Камерън току-що издаде новата си песен When in Rome. Парчето на 30 годишната актриса и певица е първият сингъл от предстоящия и дебютен албум и е първата им

музикална продукция за 2026. Тя пусна и музикален видеоклип, режисиран от Хана Диврис и заснет по улиците на Капена, Италия, в град извън Рим. Трябва да се влюбим, когато сме в Рим. Защо не се оженим? Да си построим дом. Ха-ха-ха. Нещо през лятото, може би цялото това черешово вино, караме да искам да сваля дрехите и да се влюба, когато сме в Рим. Дъв в припева на песента. When in Rome е написана от Дъв Камерон, Марк Шичик, Айсли, Мадисън Лъв, Си Джей Баран, който продуцира песента с Марк и Айсли. Също така, по-късно тази година Дъв ще се присъедини към Sunburn в неговото турне You Are The Reason, където ще се изяви в 13 северноамерикански града, включително две вечери в Madison Square Garden. През пролетта на тази година Камерън беше забелязана с италианския си годеник Дамяно Давид на вечеря за рождения ден на колежката му от групата Манескин, Виктория Де Анджелис. А вече можете да видите и готиното видео на When in Rome. Навсякъде

Уикендът започва тук. Събуди се с най-забавните моменти от Morning Voice Select. Разбери всичко интересно от света на музиката, киното, театъра и книгите в Planet Voice Select. И чуй най-големите хитове в Fairplay Chart Top 30, Peggy Voice Top 10 и Dance Chart Top 10. А когато падне нощта, увеличи звука с The Voice Party и си припомни любимите хитове.

0: Deja Voice. Всяка събота и неделя само по радио The Voice. Слушай ни навсякъде, в колата, на плажа или където и да си, с приложението Radio On за iOS и Android. The Voice.
1: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
2: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
1: Напълнете раницата, облечете учениците.
2: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
3: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.

0: Select.
1: Глобалната поп-икона Джисо започва нова глава от соловата си кариера с Клик. Романтичен поп-сингъл за онзи рядък момент, когато двама души от напълно различни светове се намират и всичко просто си идва на мястото. Клик разказва за връзка, която не се нуждае от логично обяснение. Тя просто се случва. Към песента Джисо представи впечатляващ кинематограф.

кинематографичен видеоклип, който можете да гледате на нашия сайт, режисиран от легендарния Джозеф Кан, познат с работата си с Тейлор Суифт, Бритни Спиърс и Еминем. Във видеото Джизо е последният разумен киборг в изоставен тематичен парк. Всичко се променя, когато тя открива повредено роботизирано плюшено мече и го връща към живот. Заедно те събуждат забравения парк и го превръщат в свят, изпълнен с музика, движение и връзка. А Клик Бейър има специално значение. Той символизира феновете на Джисо по целия свят, независимо от езика, културата и разстоянието между тях. Клик поставя началото на новия етап за соловата кариера на Джисо след нейните успехи с дебютния и проекта Мортаж и хита Eyes Closed с Зейн. А преди това, още през 23-та година, тя покори световните класации с Flower и доказа, че и като солов артист може да пише история. Това е Jisoo's новия сингъл Клик, една песен за срещите, които изглеждат случайни, но променят всичко. Planet Voice.

0: Select.
1: Bad Bunny и Sabrina Carpenter достигнаха доста важни етапи в кариерата си, печелейки първите си награди Еми. Bad Bunny спечели наградата за изключителен вариететен специален запис на живо за изпълнението и продуцентската си работа в шоуто на полувремето на Super Bowl през февруари. Шоуто доминираше вечерта, печелейки общо 7 награди, а Carpenter спечели първата си награда Еми за Muppet Show. Телевизионният специален запис, който също излезе през февруари, спечели 4 от 6 си номинации, включително за най-добър вариететен специален запис, предварително записан. Нито един от изпълнителите не присъстваше на церемонията в Лос-Анджелис, която ги доближи до статута им на EGOT. Призовете дойдоха на първата от трите вечери за честване на наградите Еми. Това, което преди се наричаше награди Еми за творчески изкуства, тази година е преименувано на Нощ 1 и Нощ 2 или Нощ 1 и 2 от Телевизионната академия. Предателите и късното шоу с Стивън Колбърт също бяха сред победителите, а просълзената Маришка Харик Тей грабна наградите Еми за най-добър документален филм и за режисура на майка ми Джейн. Planet Voice Select.

0: Chart. Седмичната класация на Радио The Voice. The Voice.
1: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Sephora.
4: Отново на училище, отново към красотата с Sephora. Вземи 20% отстъпка при покупки над 50 евро. Грим, грижа за кожата, парфюми, всичко необходимо за свеж старт на сезона. От 10 до 13 септември, само в Sephora.
3: Sephora.
0: Слушай The Voice of Bulgaria в радио ON. Онлайн радио.

0: Voice Select.
1: Само дни след премиерата на дългоочаквания си дебютен албум «Прима», Адела представи официалното видео към водещия сингъл Никол Кидман. Дръзко, бляскаво и изпълнено с препратки към някои от най-емблематичните роли на холивудската звезда. В песента името на Никол Кидман се превръща в символ на женската увереност, свободата и усещането, че държиш контрола над собствения си образ и история. Върху плътен, лежерен бит, Адела влиза в ролята на истинска филмова звезда, една провокативна, забавна и напълно уверена в своята сила. Идеята се ражда, когато младата изпълнителка е поканена на събитие около наградите Златен глобус. Облечена в бляскава рокля с перфектна прическа и толкова стегнат корсет, че едва диша, тя си казва: «Чувствам се като Никол Кидман». По същото време гледа Eyes Wide Shut и се запленява от присъствието на актрисата, която за нея въплащава самата представа за филмова звезда. Режисираният от Хана Лукс Дейвис видеоклип превръща тази идея в истинско кинематографично преживяване. Адела преминава през образи, вдъхновени от Eyes Wide Shut, Moulin Rouge, Birth и Baby Girl, а финалът отдава закачлива почит към емблематичната реклама на Никол Кидман за AMC Theaters. Историята получава неочаквано продължение още преди своята премиера. На събитие в Лондон самата Никол Кидман потвърди, че познава музиката на Адела и сподели, че планира да присъства на концерта и в Нешвил. Никол Кидман е един от ключовите моменти в дебютния албум «Прима», създаден заедно с Блейк Сладкин и Дилан Брейди. Проектът представя различните лица на 22-годишната певица, смела и уязвима, забавна и провокативна, женствена и напълно уверена в

0: voice. Airplay chart.
1: It starts now.
2: You ready to turn this thing all the way up right now? Come on, y'all, let's do this.
3: Здравейте, приятели! Аз съм Ери, а това е Airplay Chart Top 30 по Radio The Voice. В следващите 2 часа заедно ще проследим 30-те най-излъчвани песни за изминалите 7 дни в ефира на радиостанция номер 1 за хитове и нова музика. А кой е на върха през 37-та седмица на 2026 година, ще разберем в 12 в събота или в 19 часа в неделя, ако слушате повторението. Миналата седмица хит номер 1 беше Take Me There на Dat T. А дали ще продължи да бъде на върха и днес, ще разберем в края на срещата ни след 2 часа. Нека погледнем как са се класирали топ 30. Ще посрещнем едно ново попълнение, едно завръщащо се парче, 4 песни, които задържат минало седмичните си позиции, 12 се изкачват и още 12 падат надолу. Преди кулминацията на изданието ще се върнем и към 2018-та, с throwback хита на седмицата. Започваме отброяването с номер 29, където е единственото Re-entry. Спомени на Поли Генова. А преди това ще чуем Normal от BTS, които днес губят 3 позиции и застават на 30-то място. Аз съм Ери, останете с The Voice. We love music.
0: Номер 30.

5 позиции по-назад спрямо миналата седмица. На номер 28 откриваме Елени Форейра и нейното Дискотек, което вече от 18 седмици

е сред най-излъчваните хитове по Радио The Voice. Продължаваме напред и достигаме до номер 26 и първото от четирите парчета, които не са променили минало седмичните си позиции. Милки и Дейвид Гета с Just The Way You Are. Ще ги чуем веднага след Юлска нощ на Вениамин и Мирела Заре, които се изкачват с една позиция с ремикса на Тишев. The Voice Airplay Chart. Номер 27.

0: седмичната класация на Радио The Voice продължава след малко. Yes. The
1: Voice. Sephora.
2: Отново на училище, отново към красотата с Sephora. Вземи 20% отстъпка при покупки над 50 евро. Грим, грижа за кожата, парфюми, всичко необходимо за свеж старт на сезона. От 10 до 13 септември само в Sephora.
1: Sephora.
3: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
4: Къде, къде?
3: Е как къде? StoreBG. The Voice. We love music.

На 25-то място за втора поредна седмица е Дара с нейната Бангаранга. В следващите минути ще продължим да слушаме българска музика, защото е време да ви представя Мона и Любо Киров, които днес отбелязват рекордния спад от цели 16 позиции. Луна ще огрее ефира на радиостанция номер 1 за хитове и нова музика The Voice, веднага след Дигитално от Дара Екимова, която се изкачи с 6 места и застана на номер 24. The Voice. Play chart. Номер 24. What?

0: удоволствие напомня. Шофирай отговорно и толерантно. Пази децата на пътя. Със съдействието на
1: Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
2: The Voice Airplay Chart. Номер 22.
3: Hi Bulgaria, this is Slater. You're listening to my new single Dance Now on Radio The Voice.

Slater. В предишното издание на Airplay Chart бе на 10-то място, а днес пада с 12 позиции до 22-то с хита Dance. А на 21-та позиция чухме Loco Loco от Гордо и Рейнер Зоневелт, които отстъпиха с 9 крачки. Време е да си припомним подредбата на хитовете от номер 30 до номер 21, а след това класацията за най-излъчваните песни през изминалите 7 дни продължава. Номер 30.

Локо Локо на Гордо и Рейнер Зоневелт е от 24 седмици сред най-излъчваните песни в ефира на Радио The Voice. Но през нито една от тях не успя да грабне златото, а беше много близо до първото място няколко пъти. Дали това парче ще успее да се завърне сред челните позиции на класацията или скоро ще излезе от нея? Отговорът на този въпрос ще разберем в следващите ни срещи. А сега е време да погледнем към 20-то място, където е и единственото ново попълнение – Hooty Fruity на Кацай. Песента е част от най-новото EP Wild на международната момичешка група и бе издадена в същия ден с албума на 14 август като трети сингъл. Парчето достигна номер 19 в Billboard Global 200 и миксира бразилски фънк и поп с латин инфлуенснат бит. Дали ще успее да се изкачи до върха в нашия чарт в следващите седмици, ще следим заедно. Аз съм Ери, останете с The Voice. We love music. The Voice Airplay Chart, номер 20.

жена. Пламенна жена на Роби се изкачи с една позиция до 19-то място. Аз съм Ерия, вие слушате Airplay Chart Top 30 по Radio The Voice. И ето, че постепенно се приближаваме към топ 15 и достигаме до 17-та позиция, където с две крачки по-назад е Animal от Cat's Eye. Преди да чуем това парче на международната момичешка група, ще се насладим и на Mr. Know It All от Steady Swims, който губи една позиция и застава на номер 18. Това е The Voice. We love music, we love summer. The Voice Airplay Chart, номер 18.

0: седмичната класация на Радио The Voice продължава след малко. The
1: Voice. Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
1: Добре, последен въпрос.
2: Runners.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: Озон предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година е капан. Влез в час, като влезеш в сайта и намериш всички необходими учебници и помагала. Получаваш и 10% кешбек. Детето е готово за училище. Ти също. Озон.
5: Поръчката иде.
6: The Voice. We love music.

Let Me Be на The Second Voice преди 7 дни бе на третото място, а днес пада с 13 позиции до 16-то. Преди поредни дни получихме и специален ремикс на този хит от талантливия замбийски продуцент The Second Voice в колаборация с Джейсън Дерулу и нигерийската звезда King Madi. А ето, че достигнахме и до средата на днешното 37-мо издание за годината на нашата класация. И тук, с 6 стъпки по-назад, е Green God с Не, не, не. Ще го чуем веднага след твоето секси аз на Миро, което се приближи до върха с 7 позиции и застана на номер 15. The Voice. Play Chart. Номер 15.

Шакира и Бърна Бой се изкачиха с 6 места до 13-та позиция с Дай Дай, химна на Мундиал 2026, който бе определен от Spotify за една от топ 5 песните на лятото. А в ефира на Радио The Voice продължаваме с още една колаборация, тази между Мадона и Сабрина Карпентър. Песента им Bring Your Love излиза от топ 10, падайки с 3 позиции и застава на 12-то място. Аз съм Ери, останете с Радио The Voice. We love music. The Voice Airplay Chart. Номер 12. What?

Talk to You на Another и 54 Ultra застана на прага на топ 10, изкачвайки с две места до 11-та позиция. А какво се случва в самата челна десетка? Кои песни успяха да се задържат? Кои са направили най-големите скокове и най-вече? Има ли промяна на върха? Преди да разберем отговорите на тези въпроси, е време да си припомним как се подредиха песните от номер 20 до номер 11 в Airplay чарта на Radio The Voice. След това вече влизаме в топ 10, където всяка позиция ни приближава до големия въпрос на днешното издание. Кой е най-излъчваният хит на седмицата? The Voice. Airplay Chart. Номер 20.

Номер 12.

0: Вече от 20 седмици Talk to You на Another E54 Ultra намира мястото си сред 30-те най-излъчвани хита по Радио The Voice. А дали ще успее да измести някое от парчетата, които днес са в топ 10 и дали ще се приближи до върха в следващите седмици? Бъдете с мен, Ери, и в следващите издания на класацията, за да разберем заедно. А сега поглеждаме към номер 9, където с 3 позиции по-назад са Jonas Blue и Malive. Ще чуем Edge of Desire веднага след Magnetic от The Bausa, които преди 7 дни бяха на 18-то, а днес заемат 10-то място.
1: Airplay chart number 10.
2: What's up, Bulgaria? We are the Bausa. You're listening to our new single now on Radio The Voice.

0: седмичната класация на Радио The Voice продължава след малко. The
1: Voice. Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи литър прясно мляко Ка Класик

0: бифштек за 85 цента и млечен шоколад различни видове 80 грама с Kaufland Card Extra за 72 цента. Kaufland.
1: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Слушай The Voice of Bulgaria.

Дамяно Давид отбеляза рекордното изкачване за 37-то издание на Airplay чарта с песента The First Time. Той се приближи до върха с цели 13 позиции и застана на номер 8. А за Мери и само минути ни делят от хитовете в топ 5. Малко не достигна на Прея, за да влезе в тях с нейната кожа. Но българската изпълнителка се приближи до върха с цели 8 стъпки и застана на номер 6. А преди нея ще чуем Ариана Гранде, която направи скок от 9 позиции с песента Petal. Певицата преди броени дни изненада своите фенове, споделяйки концертния албум Petal. Той включва всичките 12 песни, както и концертен запис на Hate That I Made You Love Me от една от репетициите на турнето и Eternal Sunshine. Нека сега чуем заглавната песен от 8-я студиен албум на Ариана Гранде в ефира на радиостанция номер 1 за хитове и нова музика. The Voice. The Voice. Airplay Chart номер 7.

Вече знаем подредбата на 25 от 30-те най-излъчвани песни за изминалите 7 дни в ефира на Radio The Voice. А сега поглеждаме към четвъртото място, където с 7 позиции по-напред са Peggy Gou и Ayra Starr с колаборацията си Woman. Преди това ще чуем и дуото Morandi, което задържа за втора поредна седмица петата позиция с Miss Kali Hallelujah. Лятното настроение продължава по Radio The Voice с следващите две парчета. А кой хит е на върха, ще разберем в края на часа, в 12 в събота или в 19 час в неделя. The Voice Airplay Show, номер 5.

Достигнахме до топ 3 на най-излъчваните хитове по Радио The Voice. На второто място е последното парче, което не е отбелязало промяна днес. Moving to the Sun на Хюгел и компания. А бронзът отива за миналоседмичния хит лидер Take Me There на Дати, който цели 4 седмици държеше златото в Airplay чарта. А кой е изместил Дати от върха, ще разберем само след минути и след тази седмичния throwback хит. Останете с нас! The Voice Airplay Chart номер 3.

седмичната класация на Радио The Voice продължава след малко. The Voice Airplay Chart номер 2.

Време е за нашия throwback хит на седмицата. Връщаме се назад към 2018 година с една песен, която превърна украинския език в част от световния поп-саунд. Плакала на каска излиза през 2018 като част от дебютния албум на групата Карма и много бързо се превърна в истински международен феномен. Това е първата украиноязична песен, достигнала до топ 10 на световната класация на Шазам, а успехът ѝ води и до създаването на английска версия, озаглавена Cry. Зад емоционалното изпълнение стои вокалистката Александра Зарицкая, а самата песен говори за житейските изпитания, преболедуването на тъгата, женската сила и надеждата. И макар за много хора езикът да е непознат, емоцията в музиката е универсална. А доказателството за огромния успех на Плакала е и фактът, че точно през 37-та седмица на 2018 година песента беше номер 1 в Airplay чарта на Радио The Voice.

След като чухме Плакала на Каска, та седмичният тролбек хит, е време да отговорим на въпроса кой е новият номер едно в ефира на Радио The Voice и най-излъчваният хит за изминалите 7 дни. Но преди това, нека си припомним как се подредиха песните от номер 10 до номер 2. А след това ще разберем кой е новият лидер на Airplay чарта. The Voice. Airplay Chart. Номер 10.

0: приятели, ето че достигнахме кулминацията на днешното 37-мо за годината издание на Airplay Chart Top 30. Време е да ви разкрия днешния победител, а той вече е бил цели 3 пъти на върха. Тази седмица парчето е прозвучало 64 пъти в ефира и се изкачи от четвъртото директно до първото място. Става въпрос за колаборацията между DJ Godja, Jason Derulo и Melody, Mi Chico, която е най-излъчвания хит в ефира на радиостанция номер 1 за хитове и нова музика The Voice. Аз съм Ери, благодаря ви, че бяхме заедно през изминалите 2 часа и ще ви очаквам в Planet Voice в понеделник от 16 часа. А всеки уикенд от 15 до 17 часа можете да слушате и най-интересното от Planet Voice в Planet Voice Select. Желая ви един страхотен уикенд. Останете в компанията на хитовете по The Voice. We love music. И сега, нека се насладим на днешния номер 1. Mi Chico. The Voice Airplay Chart номер 1.
1: Hello Bulgaria, this is DJ Godja and you are listening to my hit single Mi Chico on Radio The Voice.

0: chart. The Voice.
1: Sephora.
2: Отново на училище, отново към красотата с Sephora. Вземи 20% отстъпка при покупки над 50 евро. Грим, грижа за кожата, парфюми, всичко необходимо за свеж старт на сезона. От 10 до 13 септември, само в Sephora.
1: Sephora.
3: Този септември.
4: Can you hear me? Hello?
3: Не спирай.
4: I have an emergency here. Can you hear me?
3: Да бягаш.
4: Oh my god. Oh. Can you hear me?
3: Заразно зло. 18 септември в кината и IMAX.
5: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
6: Къде-къде?
5: Е как къде? StoreBG.
7: Слушай The Voice of Bulgaria в радио ОН.

0: Afli си за Радио ОН. Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The
1: Voice. Този сезон наследникът има нов дом – Сердика Център. Аз съм Дени в ролята на Виктор Мордем и те призовавам. Бъди готов за новия сезон. От 1 до 15 септември пазарувай в Сердика Център за минимум 30 евро и участвай в томбола за големи награди. А с лова на кодове търсиш, сканираш и печелиш. Над 700 награди те очакват. И се оглеждай. Може да срещнеш Линшо, Дени, Яни и Хрис като техните герои във филма. Повече информация на serdikacenter.bg.
2: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG. The Voice. We love music.

0: Радио The Voice ти напомня. Шофирай отговорно и толерантно. Пази децата на пътя. Със съдействието на
1: Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

The Voice. Този сезон наследникът има нов дом. Сердика Център. Аз съм Дени в ролята на Виктор Мордем и те призовавам. Бъди готов за новия сезон. От 1 до 15 септември.

0: Slivka i Morning Voice с Мари Никол. Всеки ден личен ден от 8 до 11. Разбери какво ти казва звездите, любопитни новини, трафик и информация и всичко необходимо за позитивен старт на твоя ден. От понеделник до петък по Радио The Voice. Morning Voice с Мари Никол. The Voice Weekend.
1: Love music. The Voice. What's up, Bulgaria? We are the Barca. You're listening to our new single now on Radio The Voice.